0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den såkalte veibruksavgiften på drivstoff som ble kuttet til null 1. april i år og som sørget for billigere bensin og diesel tilbake igjen i dag, 1. september. Det bekymrer mange, blant andre NAF, som tror det kan bli en dyr høst for mange bilister. Det forteller Ingunn Handegar, som pressesjef i NAF.
2: Ja, i Oslo-området så har vi sett priser i helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde i mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
1: Hele landet inviteres til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Alle kan foreslå kandidater til landbrukets bærekraftpris 2026, som en gjev pris som deles ut av Felleskjøpet og Landkreditt. Og nå vi på oppløpssida når det gjelder nominasjonene. Forslag til kandidater må vi ha innen 15. september, det sier Mathias Ytterdal, som kommunikasjonsrådgiver i Landkreditt.
3: Da går man inn på landbruketsbærekraftspris.no, og så det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen delspørsmål om den man nominerer, og et par spørsmål om seg selv.
1: En mann i 30 år mistenkt for å ha kjørt bil i narkotikapåvirket tilstand på Riksvei 2 i Heradsbygd i Elverum i natt. Politiet stanset mannen like før klokka 1. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak. En kvinne i 20 år pågrepet etter at en mann i 80 år ble frastjålet et gullkjede på Lillehammer i går kveld. Ifølge politiet skal kvinnen ha utgitt seg for å selge kjeder og gått aggressivt til verks. Hun ble senere pågrepet på toget mot Hamar, og politiet fant mannens gullkjede på henne. Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær først på dagen, men i ettermiddag og kveld det uttrykt for regn og regnbyger. Skiftende bris melder yr.no, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 17 grader.

Du har hørt Synne Vo og Heldig ender I morgen på luftfater en gang, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Det har blitt tirsdag 1. september I dag, og det betyr at det nærmer seg frist for å nominere kandidater til landbrukets bærekraftpris for I år. Vi skal ta en prat med kommunikasjonsrådgiver Mathias Ytterdal I Landkreditt om hva de ser etter, og hvorfor det viktig å løfte fram bønder som går foran, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Sixpence, Non The Richer. Dette Don't Dream, It's All.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Nå fikk jeg en lys idé her.
3: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Underholdningsguiden. Hver dag frem til begravelsen av kong Harald, onsdag 9. september, har Trysil kirke åpen kirke i innbygda mellom klokka 14 og 17 for alle som vil minnes og ære han. Alle som har vært med på sommerlese i år er hjertelig velkommen til avslutning i dag på Trysil Folkebibliotek. Biblioteket rigger stasjoner slik at ungene kan lage bokmerker og armbånd. Alle får pølser, og så er det trekningspremie også i år. Arrangementet er åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke innom når det passer best. Bygdekinoen kommer til Engerdalshallen i dag. Klokka 17.30 vises På Patrol, Dino-filmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Femen Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane, som vanlig mellom 18 og 20.

0: noen ting vi har mye av I innlandet, så det jo inspirerende og bærekraftige bønder. Ja, altså hjelpes meg. Men har vi Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde, mon tro? Ja, du skal ikke se bort ifra det. Nå vil altså Felleskjøpet og Landkredit finne ut av hvem som Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde. Så nå inviterer de like så godt hele landet til å løfte fram bønder som altså går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Mathias Ytterdal, du kommunikasjonsrådgiver I Landkredit, og først, hvorfor det så viktig å løfte fram inspirerende og bærekraftige bønder da?
1: Nej, det det vel I alle næringer, at man blir motivert av å se på de rundt seg som skinner og gjør en ekstra innsats. Og så har vi jo både, vi og Felleskjøpet jo godt plantet I landbruket, og han vil jo også så sett bidra og hedre bonden. Det synes jeg de absolutt fortjener. Det en pris som alle kan nominere til, men den du skal nominere må være da en bonde eller en annen type matprodusent. Og så kan man jo også faktisk mulighet til å nominere seg selv, så hvis det en bonde her ute som synes at han eller hun fortjener litt ekstra oppmerksomhet på det gode arbeidet gjør, så det mulighet til å foreslå seg selv til en vinner av den bærekraftsprisen.
0: Men hva de viktigste kriteriene da, ifølge dere?
1: Ja, prisen anerkjenner, vi vil at skal anerkjenne bønder som tar konkrete grep da, for å drive mer bærekraftig og lønnsomt I drifta, og at den skal inspirere andre til å tenke litt nytt I landbruket. Så det her kan være tiltak enten en klima, eller agronomi, eller teknologi og ressursbruk, og ja, så listen bred.
0: Det jo ikke alltid de beste kandidatene som roper høyest selv, så det gjelder kanskje for folk rundt inspirerende bønder å stå på litt og nominere vedkommende nå da?
1: Absolutt. Nå skal ikke jeg si noe veldig generelt om bønder, men mange av de jo litt stille av seg og gjør jo veldig mye bra, så da må man ha folk rundt dem som bidrar til å løfte dem.
0: Og nå vi jo inne på oppløpssida egentlig når det gjelder nominasjoner, fordi dette har man jo, man har jo kunnet nominere hele august, og det gjenstår nå omtrent 14 dager. Når siste frist?
1: Frem til 15. september så det mulighet å nominere.
0: Denne prisen som man da eventuelt skulle vinne, altså hva består den av da?
1: Det jo først og fremst heder og ære fra både Felleskjøpet og Landkredit og blir løftet fram for det gode arbeidet man gjør. Og så får man jo også 100 000 kroner så det, som følger med, så det jo absolutt en del penger det også.
0: Og da må jeg si, eller spørre helt til sist, altså, hvis man nå tenker at jeg kjenner kanskje verdens beste bonde og har lyst til å nominere vedkommende, hvordan gjør man det? Altså, hvor finner man nominasjonsprosessen? Hvordan går man fram?
1: Da går man inn på landbruketsbærekraftspris.no, og så det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen del spørsmål om den man nominerer og et par spørsmål om seg selv.
0: Og det har jo vært en ganske god pris for bønder I innlandet. Det har jo vært pristakere fra dette fylket tidligere, har det ikke det?
1: Absolutt. I 2024 så var det far og sønn som fra et lite fjellbruk I Vingelen som I Stakkanprisen. Så vi hadde en helt annen retning igjen I fjor hvor det var tre brødre fra Vestfold og Toten som drev mye mer innen teknologi og planteproduksjon. Da. Så vi har liksom spennende fra de som vi varetar det tradisjonelle fjellandsbruket til de som liksom helt hypermoderne upfront innen planteteknologi.
2: Reporter var Hege Hagaløkken.

Left Outside Alone, Anastasia i endelig mål. Utrykningspolitiet stadig på farten for å sjekke at vi kjører som vi skal, og dessverre så gjør vi ofte ikke det. Det ble 10 fartsbøter under en laserkontroll på Riksvei 4 i Gran i går ettermiddag. Kontrollen ble holdt til 80-sonen og varte i et par timer. Høyeste målte hastighet i kontrollen var 114 kilometer i timen. Det blir lokale nyheter hjemmefra etter Heim. Dette her The Wire.

Et ungt par satser på en eksotisk bærproduksjon I Ertdalen I Trysil. Martin Elstad Eriksen og Martine Stenseth har plantet 1200 busker med

0: Haglund fra Elverum og tre fiskekamerater fikk en høyst uventet gjest under laksefiske I Vefsna I 2010, da Kong Harald og TV-programmet Gutta på tur kom på besøk. Kongen ble med ved elva en hel dag, mens Arne Brimi tilberedte laks over bålet og TV-kameraene rullet. Kong Harald fikk ingen fisk, men en av kameratene til Haglund landet senere en laks på hele 10,1 kilo. Haglund husker særlig kongen som svært folkelig, og beskriver besøket som et minne for livet.
1: Det ble en veldig spesiell opplevelse, og nå tenker han jo på det også, I den situasjonen som vi I akkurat nå. Men han veldig folkelig den karen, og, eller var veldig folkelig den karen, og han var som alle andre.
2: Det var et fint møte.
1: Det var et kjempefint møte.
0: Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær først på dagen, men I ettermiddag og kveld så det uttrykt for regn og regnbyger. Skiftende bris melder yr NO, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 17 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inn til 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Straight up og Paula Abdul. Så en titt I politiloggen. UP hadde en fartskontroll på Riksvei 4 I Gran I går ettermiddag. 10 fartsbøter ble skrevet ut. I skiltet 80-sone var høyeste hastighet 114 kilometer I timen. En kvinne I 20-år pågrepet etter at en mann I 80-åra ble frastjert et gullkjede på Lillehammer I går kveld. Ifølge politiet skal kvinna utgitt seg for å selge gullkjeder og gått aggressivt til verks. Hun ble senere pågrepet på toget mot Hamar, og politiet fant mannens gullkjede på henne der. Og en mann I 30 år mistenkt for å ha kjørt bil I narkotikapåvirka tilstand på Riksvei 2 I Heradsbygd I Elverum I natt. Politiet stanset mannen like før klokka 1. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak.

0: Det ikke mange elverumsinger som kan skilte med å ha vært på fisketur sammen med kong Harald, men det kan Jon Haglund, som sammen med kameratene Terje Bjørgmo fra Elverum og Steinar Øfløs og Ove Arstad fra Mosjøen, fikk besøk av kong Harald og gutta på tur i 2010. Og Jon Haglund forteller at det var en etterlengtet fisketur de fire kameratene skulle på.
1: Vi fire hadde da fått leid Fossfjord IO, som det heter, en kjent fiskeplass i Vefsna.
0: Og fortell, hva var det egentlig som skjedde? For dere fikk jo ganske uventet besøk.
1: Ja, nei, da Jan Terje var på tur nordover i bil, så ringer Steinar Øfløs meg, og så lurer han på om det mulig at kongen kan få komme i Fossfjord IO. Fordi gutta på tur, de i Mosjøen og i Vefsna for å lage et program tilsvarende dem som har blitt laget før. Denne gangen var en kong Harald med. Og da var vi vel ikke så vanskelig å be, vi sa jo ja til det.
0: Ja, ja, det skjønner jeg. Men det må da ha blitt litt sånn overrumplet når du plutselig får en telefon om kongen kan være med dere på fiske.
1: Ja, det var ikke forventet. Men det ble jo trivelig. Og de kom jo da til fiskeplassen vår da, på grunn av at der de holdt til i Laksforsen, dit hadde ikke laksen kommet igjen da, for vi var ganske tidlig ute.
0: Så det var litt lenger opp i elva?
1: Litt lenger opp i elva, ja. Det var grunnen til at de ringte. Og de kom der og var der en hel dag.
0: Fikk du snakke noe med kongen?
1: Så vi hadde jo samtaler med kongen, men ikke sånn en til en. Vi var jo i gruppe, og vi som hadde leid fiskehøren, vi var jo litt i bakgrunn, fordi de skulle jo lage et TV-program som heter Gutta på tur.
0: Det jo velkjent for de fleste. Ble dere med i programmet, eller?
1: Nei, så vi var bare til stede og så på.
0: Hvordan var det da å være på laksefiske med ja, både kongen og gutta på tur, egentlig?
1: Nei, det var koselig, og kong Harald, han jo som alle andre. Han helt alminnelig. Og litt morsom, som vi har hørt om nå, det, og i mange situasjoner på TV. Han vitser og preker akkurat som en vanlig person.
0: Men ble det noe fisk da?
1: Gutta på tur, og kong Harald fikk ingen fisk, og det var bare en som fikk fisk der, og det var en Terje Bjørgmo. Han bor jo rett over elva her i Elverum. Han fikk faktisk en laks på litt over 10 kilo. Men det var ikke mye fisk der, nei, det var ikke det.
0: Nei. Men nå det en del fisk der, har jeg skjønt.
1: Nå har Vefsna vært i behandlet for gyro, så nå det nok mye bedre.
0: Hva skjedde med den ene fisken dere tok, holdt jeg på å si da? Ble det noe laks på kongen?
1: Det ble ikke det, for det var etter kongen hadde reist.
0: Ja.
1: Men de hadde jo med seg laks. Og Arne Brimi, han laget jo et fantastisk måltid nede ved elva der. Da viste han oss hvordan han skulle røke laks mot et åpent bål med bare å spikere fast filer på bolabiter som en rest opp mot bålet.
0: Hvordan var det å se episoden på TV da, når du vet at dere var jo i kulissene?
1: Nei, det var jo koselig det, og det ble jo et fint program. Så det er verdt å se på nytt.
0: Jeg vet jo at du jo ivrig fisker. Har du hatt noen fisketurer som har toppet det her noen gang?
1: Ja, jeg har vel det.
0: Ja, i hvert fall fiskemessig.
1: Fiskemessig så har jeg i hvert fall det.
0: Ja.
1: Men det ble en veldig spesiell opplevelse. Og nå tenker han jo på det også, i den situasjonen som vi i akkurat nå. Men han veldig folkelig den karen, og, eller var veldig folkelig den karen, og han var som alle andre.
0: Det var et fint møte.
1: Det var et kjempefint møte.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Smør på Stelsjevik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidlig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den såkalte veibruksavgiften på drivstoff som ble kuttet til null 1. april i år og som sørget for billigere bensin og diesel er tilbake igjen i dag, 1. september. Det bekymrer mange, blant andre NAF, som tror det kan bli en dyr høst for mange bilister. Det forteller Ingunn Handegard, som er pressesjef i NAF.
2: Ja, i Oslo-området så har vi sett priser i helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde i mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
1: Hele landet inviteres til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Alle kan foreslå kandidater til landbrukets bærekraftpris 2026, som er en gjev pris som deles ut av Felleskjøpet og Landkreditt. Og nå er vi på oppløpssida når det gjelder nominasjonene. Forslag til kandidater må vi ha innen 15. september, det sier Mathias Ytterdalt, som er kommunikasjonsrådgiver i Landkreditt.
3: Da går man inn på landbruketsbærekraftspris.no, og så er det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen del spørsmål om den man nominerer og et par spørsmål om seg selv.
1: En mann i 30-året er mistenkt for å ha kjørt bil i narkotikapåvirket tilstand på Riksvei 2 i Heradsbygd i Elverum i natt. Politiet stanset mannen like før klokka 1. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak. En kvinne i 20-året er pågrepet etter at en mann i 80-året ble frastjålet et gullkjede på Lillehammer i går kveld. Ifølge politiet skal kvinnen ha utgitt seg for å selge kjeder og gått aggressivt til verks. Hun ble senere pågrepet på toget mot Hamar, og politiet fant mannens gullkjede på henne. Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær først på dagen, men i ettermiddag og kveld så er det uttrykt for regn og regnbyger. Skiftende bris, melder yr.no, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 17 grader.

Så igjen av Spiro og Great Expectation I endelig morgen litt over 7 den tirsdagen her, 1. september som vi skriver I dag. 1. september betyr også at veibruksavgiften på drivstoff tilbake igjen fra I dag. NAF frykter en dyr høst for mange bilister. Vi skal ta en prat med pressesjef Ingunn Handegard I NAF om hva avgiften kan bety for lommeboka, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, jenter, dette de derre. Jeg traff

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Underholdningsguiden. Hver dag frem til begravelsen av Kong Harald, onsdag 9. september, har Trysil kirke åpen kirke i innbygda mellom klokka 14 og 17 for alle som vil minnes og ære han. Alle som har vært med på sommerles i år er hjertelig velkommen til avslutning i dag på Trysil Folkebibliotek. Biblioteket rigger stasjoner slik at ungene kan lage bokmerker og armbånd. Alle får pølser, og så er det trekningspremie også i år. Arrangementet er åpent mellom 14.30 og 16, så det bærer å stikke inn om når det passer best. Bygdekinoen kommer til Engerdalshallen i dag. Klokka 17.30 vises på Patroll, Dino-filmen. Og klokka 19.30, Spider-Man Brand New Day. Femen Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane, som vanlig mellom 18 og 20.

0: Tidligere I år så bestemte jo Stortinget seg for å fjerne denne såkalte veibruksavgiften, det det den heter, på bensin og diesel. Så fra 1. april I år så ble det jo litt billigere å fylle ved pumpene her I landet. Pumpeprisen falt jo med en sånn 5-6 kroner. Det som Stortinget også sa var at denne veibruksavgiften, altså fjerningen av den, skulle vare fra 1. april til 1. september. Og hva viser kalenderen I dag? Jo nettopp 1. september. Det betyr at prisene tilbake til godt gammelt nivå. Det har med andre ord blitt dyrt å fylle drivstoff igjen I Norge. Ingunn Handagard, du prestesjef I NAF. Og hva tenker dere I NAF om at prisene nå tilbake til, vi får si, normalt nivå da?
1: Ja, vi ganske bekymret for hva som vil skje nå etter 1. september. I sommer så det mange som har opplevd at bensin- og dieselprisen har ligget godt under 20 kroner, og ofte en god del mindre enn det også for bensin. Men de siste ukene så har vi sett tegn til at prisen har økt nå igjen, og når du da legger avgifter på toppen av det, så frykter vi at det kan bli dyrt nå utover høsten.
0: Mm. Og når du sier dyrt, hvor dyrt tror dere at det vil bli da?
1: Ja, I Oslo-området så har vi sett priser I helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde I mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
0: Men det kanskje noen som vil hevde det at ja, men det går ikke hvis vi skal ha disse avgiftskuttene året rundt, altså den norske stat trenger pengene?
1: Vi tenker jo det viktig at man tenker på hva situasjonen som førte til avgiftskuttet. Det jo det at det var en ekstraordinær situasjon I Midtøsten med krig og konflikt, og den situasjonen den fortsatt ikke løst. Så det større bildet utenfor Norge jo at vi har en urolig verden rundt oss, og vi bekymret for at prisene de kan øke uten at vi har den mekanismen på plass for å dempe på det prispresset folk føler på nå.
0: Det jo en del kommuner I innlandet som grenser til Sverige, og det nok en del folk I de kommunene som nå vil ta bilen og kjøre over grensa og fylle billig bensin I Sverige. For der jo bensinen billigere, og det skal den jo være, og det skal den jo være også en god stund fremover. Frykter dere for arbeidsplasser og bensinstasjonene som ligger rett ved den svenske grensa, men på norsk side?
1: Det kan nok være en del bensinstasjoner langs grensetraktene som vi kjenner på at de møter hard konkurranse fra Sverige. For forbrukerne så kan det være en bra ting. Hvis du ikke har så langt over grensa, så kan du dra til Sverige og fylle. For der har de jo avgiftskutt som vil vare lenger enn de norske. Og mange kan nok da se at det ganske mye penger å spare på å legge turen over grensa når du skal fylle tanken.
0: Det noe NAF og bilistene kan gjøre da med tanke på de høye prisene vi får nå I tida fremover?
1: Altså det beste rådet vi har til forbrukere akkurat nå, det jo å følge veldig nøye med på prisene. Så det det ene, å fylle når det billig. Og så det også viktig at man kan bruke den stemmen man har. Si fra til lokale politikere, til sine fylkeslag eventuelt, og si at nå kjenner vi på presset. Her det dere som må handle. For det klart at dette en beslutning som må tas på Stortinget av et flertall som ikke finnes der I dag. Men vi har sett at et slikt flertall, det det mulig å skape tidligere, og vi har håp og tro om at hvis prisene fortsetter å øke, så vil det være mulig å få til løsninger videre også.
2: Det sa pressesjef Ingunn Handagard I NAF. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken her. Nå kommer Sheryl Crow og Good is Good I endelig I morgen.

Sheryl Crow og Good is Good. Ingen tirsdag uten radiobingo her I kanalen, slik blir det også I kveld klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill, og 10 000 kroner som største ukentlige gevinst uansett. Siste uke så var det Per Sindre Nyberget som vant den. Gratulerer med 10 000 kroner, de utbetalt for lengst, og så det nye muligheter I kveld da klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Du får lokale nyheter etter Dua Lipa.

Et ungt par satser på en eksotisk bærproduksjon I Ertdalen I Trysil. Martin Elstad Eriksen og Martine Stenseth har plantet 1200 busker med honningbær, en hardfør plante som tåler temperatur.

0: 1910, da kong Harald og TV-programmet Gutta på tur kom på besøk. Kongen ble med ved elva en hel dag, mens Arne Brimi tilberedte laks over bålet og TV-kameraene rullet. Kong Harald fikk ingen fisk, men en av kameratene til Haglund landet senere en laks på hele 10,1 kilo. Haglund husker særlig kongen som svært folkelig, og beskriver besøket som et minne for livet.
1: Det ble en veldig spesiell opplevelse, og nå tenker han jo på det også, i den situasjonen som vi er i akkurat nå. Men han er veldig folkelig den karen, og, eller var veldig folkelig den karen, og han var som alle andre.
2: Mm. Det var et fint møte.
1: Det var et kjempefint møte.
0: Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær først på dagen, men i ettermiddag og kveld så er det uttrykt for regn og regnbyger. Skiftende bris melder yr.no, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 17 grader.
3: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Mamma, hvor er pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han er ikke der.
5: Å, da er han selvfølgelig på.
4: Biltema.
6: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

konge Ferrari og Stig Brenner med balkong. Paul Erik Hahn kommer innom med lokalsporten etter Wham! Wake me up before you go-go.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum fotball skal møte Raufoss I den andre runden av NM I fotball. Kampen skulle etter planen spilles 9. september, men flyttet på grunn av Hans Majestet Kong Haralds gravferdsdag. Hovedtyngden av kampene spilles andre runde den 16. september, og det datoen som også gjelder for oppgjøret mellom Elverum og Raufoss. Med mindre, det blir gjort endringer. Grensetrimmen I Støa satte en ny deltakerrekord for tredje år på rad, melder lokalavisa Trysil Engerdal. Hele 103 løpere stilte til start, og det tradisjonsrike mosjonsløpet ble arrangert for 42. Gang I helga. I kvinneklassen var det Mina Nerhagen fra Trysil Knuteklubb som tok en overbevisende seier, mens Erlend Sæbu vant herreklassen med tida 36 minutter og 36 sekunder. Også Nerhagens familie gjorde seg bemerket. Sønnen Halvor på 8 vant halvtrimmen for herrer, mens storebror Hugo og pappa Martin Blix fulgte like bak. 14 år gamle Ingrid Hemstad Martinsen fra Trysil IL fikk en solid opptur I helgas Norgescup I hopp I Stjørdal, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Bare en uke etter en skuffende innsats I FIS Youth Cup I tyske Oberhof, slo hun tilbake med seier og 2 andreplasser I sin Norgescup-debut. Også storebror Petter Hemstad Martinsen, som nylig ble tatt ut på Norges Skiforbunds juniorlandslag, markerte seg sterkt med 3 strake seire I Stjørdal. Dermed reiste søskenparet hjem med 4 seire og 2 andreplasser til sammen. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, så kan du sende det til oss på en e-post. Adressen du da benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Skal vi ta en liten tur innom drivhuset til Louise Gjør på Fredheim gård I Stange Vestbygd. Fredheim gårdsutsalg veldig populært, og har nå utvidet butikken til 170 kvadratmeter med masse stuttreste og yttereste grønnsaker. Noe av det mest populære I disse dager jo snacktomater og snackagurk. Og vi fikk bli med Louise Gjør inn I drivhuset der tomatene modnes og søtnes.
1: Nå står vi midt I drivhuset. Her vi nå blant de gule tomatene. De vokser av høyere enn tomat. Ja, 4 meter kanskje.
2: Ja, mye tomater der.
1: Ja, mye tomater. Og nå vi rød sherry, gul sherry, og så vi en liten grønn tomat og stor rød. Det de 4 typene vi har.
2: De jo så søte og gode.
1: Det jo helt magisk. Unga bare...
2: Dette snacks.
1: Dette snacks. Dette litt som en sukkertøy, som unga sier. Å, mor, kan vi få? Ja, men da må du gå og plukke selv. Kan du spise så mye du vil. Og når folk får smake på dem, så sier de, åh, så søte tomater tror jeg ikke heller færre.
2: Hvordan får du dem slik? Og det slik I butikken?
1: Ja, I våres butikk det sånn. Ja. Der får du kjøpt dem. Men vi begynner jo allerede å så I Erik Hol på Hols Gartneri. Han begynner å så I februar. Så får vi planten midt I april, og så I slutten av juni det tomater her. Og nå har vi vel tomater at en måned til, da vi vel måned til, vi I slutten
2: av september.
1: Ja, da det tomater så lenge. Og nå vi ganske fornøyd I år, vi har prøvd et nytt system, så vi har liksom lagt tomatplanten litt nedover, og så kan de få vokse litt, så vi har dem litt lenger.
2: Ja, så de tomatplantene vi ser på her nå, de funker ikke neste år?
1: Nei, de funker ikke neste år, alt skal ut. Oi. Ja, så I begynnelsen av oktober det helt tomt her.
2: Da vekster det fort.
1: Ja, det går veldig fort. Så du ser her nå, hver plante har sitt drøppvanning, kaller vi det da. Så her får de gjødsel og alt sånn gjennom, og det som litt fascinerende at alle tror at vi sprøyter på tomaten vår. Her har vi ikke sprøyta noen gang, og kommer ikke til å sprøyte.
2: Hva du gjør med dem
1: da? Nei, da bruker vi noe som heter nyttedyr. Nyttedyr altså en liten, som det ser, bitte liten edderkopp lignende, som da de snille dyra spiser de slemme dyra. Så da rett og slett sånn at det ikke noe sykdom på planten her, og ikke noe dyr, ser du. Ganske rent og pent, og det litt sånn interessant.
2: Det økologisk da, eller?
1: Nei, det blir ikke økologisk. Nei. Men det ikke sprøyta, men du får gjødsel for å vokse så mye som, som du ser nå. Så har du fått litt gjødsel I vannet sitt, og da forskjellen på jeg som driver med dette, og hvis du har en plante hjemme, at da får du gjødsel 3 ganger om dagen. I stedet for kanskje 1 gang annen hver dag, eller 1 gang kommer man på når du kommer på vannet og tomatplanta hjemme.
2: Men dette her noe av det mest populære du har, eller?
1: Ja.
2: Snacks, tomater og...
1: Ja, tomater og snacksagurker jo noe av det bedre. Det som vi selger mye av nå I sesong, og så går det mye egg. Blomkål kommer nå med sesong, så veldig sesongvare, men de som har lagt merke til de tomater, de jo opptatt av å spise dem nå, for de vet jo at sesongen kort.
2: Små tomater, store tomater.
1: Ja.
2: Litt om det vi ser her da, det store røde.
1: Store røde tomater, og de som innom tror det biftomater, men det ikke det, altså. De har fått litt mye gjødsel. Planta ble litt stor og kraftig fra begynnelsen, så da har vi fortsatt med det, og de jo en smak som magisk. Mange kjøper flere, bruker til å lage egen pizzasaus, de bruker til å lage tomatsuppe, stekte tomater, litt forskjellige muligheter. Det som at som blir til overs, det skal vi lage pizzasaus av. De frysfinner og lager pizzasaus og selger videre I butikken utover høsten og vinteren.
2: Jeg ser jo at...
1: tomatresten til.
2: Ja, og det jo så bra. Jeg tenkte at, jeg for sent ute allerede?
1: Nei, da hadde vi ikke det, vet du. Vi har hatt hvertfall en måned til. Nå kommer det litt an på været, men vi fyrer jo litt også. Og nå det bra med sol. Så lenge tomaten får sol, så blir den jo søt.
3: Nå blir det flommers her, altså.

0: Det er digg. Lofosmør, det ikke sunt, men det digg.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
7: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den såkalte veibruksavgiften på drivstoff som ble kuttet til null 1. april i år og som sørget for billigere bensin og diesel er tilbake igjen i dag, 1. september. Det bekymrer mange, blant andre NAF, som tror det kan bli en dyr høst for mange bilister. Det forteller Ingunn Handegard, som er pressesjef i NAF.
2: Ja, i Oslo-området så har vi sett priser i helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde i mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
1: Hele landet inviteres til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Alle kan foreslå kandidater til landbrukets bærekraftpris 2026, som er en gjev pris som deles ut av Felleskjøpet og Landkreditt. Og nå er vi på oppløpssida når det gjelder nominasjonene. Forslag til kandidater må vi ha innen 15. september, det sier Mathias Ytterdalt, som er kommunikasjonsrådgiver i Landkreditt.
3: Da går man inn på landbruketsbærekraftspris.no, og så er det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen del spørsmål om den man nominerer og et par spørsmål om seg selv.
1: En mann i 30 år er mistenkt for å ha kjørt bil i narkotikapåvirket tilstand på Riksvei 2 i Heradsbygd i Elverum i natt. Politiet stanset mannen like før klokka 1. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak. En kvinne i 20-året er pågrepet etter at en mann i 80-åra ble frastjålet et gullkjede på Lillehammer i går kveld. Ifølge politiet skal kvinnen ha utgitt seg for å selge kjeder og gått aggressivt til verks. Hun ble senere pågrepet på toget mot Hamar, og politiet fant mannens gullkjede på henne. Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær først på dagen, men i ettermiddag og kveld så er det utrygt for regn og regnbyger. Skiftende bris, melder yr.no, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 17 grader.

Ella Langley og Choosing Texas I endelig morgen, litt over åtte den her 1. september som vi har kommet fram til I dag. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot ti. Hvem fortjener landbrukets bærekraftpris I år? Nå nærmer fristen seg for å nominere kandidater. Vi skal ta en prat med Mathias Ytterdal, som kommunikasjonsrådgiver I Landkreditt, om hva de ser etter og hvorfor det viktig å løfte fram bønder som går foran. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men først ut, her Eros Ramazzotti.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor er det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Underholdningsguiden. Hver dag frem til begravelsen av kong Harald, onsdag 9. september, har Trysil kirke åpen kirke i innbygda mellom klokka 14 og 17 for alle som vil minnes og ære han. Alle som har vært med på sommerlese i år er hjertelig velkommen til avslutning i dag på Trysil Folkebibliotek. Biblioteket rigger stasjoner slik at ungene kan lage bokmerker og armbånd. Alle får pølser, og så er det trekningspremie også i år. Arrangementet er åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke innom når det passer best. Bygdekinoen kommer til Engerdalshallen i dag. Klokka 17.30 vises På Patrol, Dino-filmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Femen Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane, som vanlig mellom 18 og 20.

0: Noen ting vi har mye av I innlandet, så det jo inspirerende og bærekraftige bønder. Ja, altså hjelpes meg. Men har vi Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde, man tror? Ja, du skal ikke se bort ifra det. Nå vil altså Felleskjøpet og Landkredit finne ut av hvem som Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde. Så nå inviterer de like så godt hele landet til å løfte fram bønder som altså går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Mathias Ytterdal, du kommunikasjonsrådgiver I Landkredit, og først, hvorfor det så viktig å løfte fram inspirerende og bærekraftige bønder da?
1: Nei, det det vel I alle næringer, at man blir motivert av å se på de rundt seg som skinner og gjør en ekstra innsats. Og så har vi jo både, vi og Felleskjøpet jo godt planta I landbruket, og han vil jo også så sett bidra og hedre bonden. Det synes jeg de absolutt fortjener. Det en pris som alle kan nominere til, men den du skal nominere må være da en bonde eller en annen type matprodusent. Og så kan man jo også faktisk mulighet til å nominere seg selv, så hvis det en bonde her ute som synes at han eller hun fortjener litt ekstra oppmerksomhet på det gode arbeidet gjør, så det mulighet til å foreslå seg selv til den vinner av den bærekraftsprisen.
0: Men hva de viktigste kriteriene da, ifølge dere?
1: Ja, prisen anerkjenner, vi vil at det skal anerkjenne bønder som tar konkrete grep da, for å drive mer bærekraftig og lønnsomt I drifta, og at den skal inspirere andre til å tenke litt nytt I landbruket. Så det her kan være tiltak enten en klima, eller agronomi, eller teknologi og ressursbruk, og ja, så listen bred.
0: Det jo ikke alltid de beste kandidatene som roper høyest selv, så det gjelder kanskje for folk rundt inspirerende bønder å stå på litt og nominere vedkommende nå da?
1: Absolutt. Nå skal ikke jeg si noe veldig generelt om bønder, men mange av de jo litt stille av seg og gjør jo veldig mye bra, så da må man ha folk rundt dem som bidrar til å løfte dem.
0: Og nå vi jo inne på oppløpssida egentlig når det gjelder nominasjoner, fordi dette har man jo, man har jo kunnet nominere hele august, og det gjenstår nå omtrent 14 dager. Når siste frist?
1: Frem til 15. september så det mulig å nominere.
0: Denne prisen som man da eventuelt skulle vinne, altså hva består den av da?
1: Det jo først og fremst heder og ære fra både Felleskjøpet og Landkredit og bli løftet fram for det gode arbeid man gjør. Og så får man jo også 100 000 kroner så det som følger med, så det jo absolutt en del penger det også.
0: Og da må jeg si, eller spørre helt til sist, altså, hvis man nå tenker at jeg kjenner altså, kanskje verdens beste bonde og har lyst til å nominere vedkommende, hvordan gjør man det? Altså, hvor finner man nominasjonsprosessen? Hvordan går man fram?
1: Da går man inn på landbruketsbærekraftspris.no, og så det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen del spørsmål om den man nominerer og et par spørsmål om seg selv.
0: Og det har jo vært en ganske god pris for bønder I innlandet. Det har jo vært pristakere fra dette fylket tidligere, har det ikke det?
1: Absolutt. I 2024 så var det far og sønn som fra et lite fjellbruk I Vingelen som I Stakkanprisen. Så vi hadde en helt annen retning igjen I fjor hvor det var tre brødre fra Vestfold og Toten som drev mye mer innen teknologi og planteproduksjon. Da. Så vi har liksom... spennende fra de som vi varetar det tradisjonelle fjellandsbruket til de som liksom helt hypermoderne upfront innen planteteknologi.
2: Ja, det sa Mathias Ytterdal I Landkredit. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå en tur til Sergels torg. Det her Veronica Maggio.

Sergelstorg, Veronica Maggio. En kvinne I 20-årene ble pågrepet etter at en mann I 80-årene ble frastjålet et gullkjede på Lillehammer I går kveld. Ifølge politiet skal kvinnen ha utgitt seg for å selge kjeder og ha gått aggressivt til verks. Kvinnen ble senere pågrepet på toget mot Hamar, og her fant også politiet igjen mannens gullkjede på henne. Det melder politiet I Innlandet. Du får lokale nyheter etter Liv Austin. Det her Window Shopping.

0: Hagen og Erlend Sæbu gikk til topps I grensetrimmen I Støa I helga. Nerhagen vant kvinneklassen på 43 minutter og 32 sekunder, mens Sæbu vant herreklassen på 36 minutter og 36 sekunder. Årets grensetrim satte også ny deltakerrekord for tredje året på rad med 103 deltakere. Løpet ble arrangert for 42. gang, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Jon Haglund fra Elverum og tre fiskekamerater fikk en høyst uventet gjest under laksefiske I Vefsna I 2010, da Kong Harald og TV-programmet Gutta på tur kom på besøk. Kongen ble med ved elva en hel dag, mens Arne Brimi tilberedte laks over bålet og TV-kameraene rullet. Kong Harald fikk ingen fisk, men en av kameratene til Haglund landet senere en laks på hele 10,1 kilo. Haglund husker særlig kongen som svært folkelig og beskriver besøket som et minne for livet.
1: Det ble en veldig spesiell opplevelse, og nå tenker han jo på det også, I den situasjonen som vi I akkurat nå. Men han veldig folkelig den karen, og, eller var veldig folkelig den karen, og han var som alle andre.
2: Det var et fint møte.
1: Det var et kjempefint møte.
0: Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær først på dagen, men I ettermiddag og kveld det uttrykt for regn og regnbyger. Skiftende bris melder yr NO, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 17 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Åge Tormåsen som mimrer tilbake til barndommen gjennom Tempo Corvette her. Vi tar en titt I politiloggen etter Billy Idol som kommer først med White Wedding.

White Wedding, Billy Idol, var det du hørte her. Så en titt I politiloggen. UP hadde en fartskontroll på Riksvei 4 I Gran I går ettermiddag. 10 fartsbøter ble skrevet ut. I skilte 80-sone var høyeste hastighet 114 kilometer I timen. En kvinne I 20 år pågrepet etter at en mann I 80-åra ble frastjert et gullkjede på Lillehammer I går kveld. Ifølge politiet skal kvinna utgitt seg for å selge gullkjeder og gått aggressivt til verks. Hun ble senere pågrepet på toget mot Hamar, og politiet fant mannens gullkjede på henne der. Og en mann I 30 år mistenkt for å ha kjørt bil I narkotikapåvirka tilstand på Riksvei 2 I Heradsbygd I Elverum I natt. Politiet stanset mannen like før klokka 1. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak.

0: Det ikke mange elverumsinger som kan skilte med å ha vært på fisketur sammen med kong Harald, men det kan Jon Haglund, som sammen med kameratene Terje Bjørgmo fra Elverum og Steinar Øyfløs og Ove Arstad fra Mosjøen, fikk besøk av kong Harald og gutta på tur i 2010. Og Jon Haglund forteller at det var en etterlengtet fisketur de fire kameratene skulle på.
1: Vi fire hadde da fått leid Fossfjord IO, som det heter, en kjent fiskeplass i Vefsna.
0: Og fortell, hva var det egentlig som skjedde? For dere fikk jo ganske uventet besøk.
1: Ja, nei, da Jan Terje var på tur nordover i bil, så ringer Steinar Øyfløs meg, og så lurer han på om det mulig at kongen kan få komme i Fossfjord IO. Fordi gutta på tur, de i Mosjøen og i Vefsna for å lage et program tilsvarende dem som har blitt laget før. Denne gangen var den kong Harald med. Og da var vi vel ikke så vanskelig å be, vi sa jo ja til det.
0: Ja, ja, det skjønner jeg. Men det må da ha blitt litt sånn overrumplet når du plutselig får en telefon om kongen kan være med dere på fiske.
1: Ja, det var ikke forventet. Men det ble jo trivelig. Og de kom jo da til fiskeplassen vår da, på grunn av at der de holdt til i laksforsen, dit hadde ikke laksen kommet igjen da, for vi var ganske tidlig ute.
0: Så det var litt lenger opp i elva?
1: Litt lenger opp i elva, ja. Det var grunnen til at de ringte. Og de kom der og var der en hel dag.
0: Fikk du snakke noe med kongen?
1: Så vi hadde jo samtaler med kongen, men ikke sånn en til en. Vi var jo i gruppe, og vi som hadde leid fiskehøren, vi var jo litt i bakgrunn, fordi de skulle jo lage et TV-program som heter Gutta på tur.
0: Det jo velkjent for de fleste. Ble dere med i programmet, eller?
1: Nei. Så vi var bare til stede og så på.
0: Hvordan var det da å være på laksefiske med ja, både kongen og gutta på tur, egentlig?
1: Nei, det var koselig, og kong Harald, han jo som alle andre, han helt alminnelig. Og litt morsom, som vi har hørt om nå, det og i mange situasjoner på TV. Han vitser og preker akkurat som en vanlig person.
0: Men ble det noe fisk da?
1: Gutta på tur og kong Harald fikk ingen fisk, og det var bare én som fikk fisk der, og det var en Terje Bjørgmo. Han bor jo rett over elva her i Elverum. Han fikk faktisk en laks på litt over 10 kilo. Men det var ikke mye fisk der, nei, det var ikke det.
0: Nei. Men nå det en del fisk der, har jeg skjønt.
1: Nå har Vefsna vært i behandle for gyro, så nå det nok mye bedre.
0: Hva skjedde med den ene fisken dere tok, holdt jeg på å si da? Ble det noe laks på kongen?
1: Det ble ikke det, for det var etter kongen hadde reist.
0: Ja.
1: Men de hadde jo med seg laks. Og Arne Brimi, han laget jo et fantastisk måltid nede ved elva der. Da viste han oss hvordan han skulle røke laks mot et åpent bål med bare å spikere fast filer på bolabiter som en rest opp mot bålet.
0: Hvordan var det å se episoden på TV da, når du vet at dere var jo i kulissene?
1: Nei, det var jo koselig det, og det ble jo et fint program. Så det verdt å se på nytt.
0: Jeg vet jo at du jo ivrig fisker. Har du hatt noen fisketurer som har toppet det her noen gang?
1: Ja, jeg har vel det.
0: Ja, i hvert fall fiskemessig.
1: Fiskemessig så har jeg i hvert fall det.
0: Ja.
1: Men det ble en veldig spesiell opplevelse. Og nå tenker han jo på det også, i den situasjonen som vi i akkurat nå. Men han veldig folkelig, den karen, og, eller var veldig folkelig den karen, og han var som alle andre.
0: Mm. Det var et fint møte.
1: Det var et kjempefint møte.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert, og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovskij, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Den såkalte veibruksavgiften på drivstoff som ble kuttet til 0 1. april i år og som sørget for billigere bensin og diesel er tilbake igjen i dag, 1. september. Det bekymrer mange, blant andre NAF, som tror det kan bli en dyr høst for mange bilister. Det forteller Ingunn Handegard, som er pressesjef i NAF.
2: Ja, i Oslo-området så har vi sett priser i helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde i mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
1: Hele landet inviteres til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Alle kan foreslå kandidater til landbrukets bærekraftpris 2026, som er en gjev pris som deles ut av Felleskjøpet og Landkreditt. Og nå er vi på oppløpssida når det gjelder nominasjonene. Forslag til kandidater må vi ha innen 15. september, det sier Mathias Ytterdal, som er kommunikasjonsrådgiver i Landkreditt.
3: Da går man inn på landbruketsbærekraftspris.no, og så er det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen del spørsmål om den man nominerer, og et par spørsmål om seg selv.
1: En mann i 30 år er mistenkt for å ha kjørt bil i narkotikapåvirket tilstand på Riksvei 2 i Heradsbygd i Elverum i natt. Politiet stanset mannen like før klokka 1. En test på stedet ga utslag på kokain. Mannen ble tatt med for blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak. En kvinne i 20-året er pågrepet etter at en mann i 80-åra ble frastjålet et gullkjede på Lillehammer i går kveld. Ifølge politiet skal kvinnen ha utgitt seg for å selge kjeder og gått aggressivt til verks. Hun ble senere pågrepet på toget mot Hamar, og politiet fant mannens gullkjede på henne. Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær først på dagen, men i ettermiddag og kveld så er det utrygt for regn og regnbyger. Skiftende bris melder yr.no, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 17 grader.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Endelig morgen på lufta I en times tid til, fortsatt med Bjørn Martin Brandet I studio. I dag så det jo 1. september, en dag som blir kostbar for mange fra I dag og fremover. Nå veibruksavgiften på drivstoff tilbake. NAF frykter en dyr høst for mange bilister, og vi tar en prat med pressesjef Ingunn Handegard I NAF om hva avgiften kan bety for lommeboka, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå REM.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Underholdningsguiden. Hver dag frem til begravelsen av Kong Harald, onsdag 9. september, har Trysil kirke åpen kirke i innbygda mellom klokka 14 og 17 for alle som vil minnes og ære han. Alle som har vært med på sommerles i år er hjertelig velkommen til avslutning i dag på Trysil Folkebibliotek. Biblioteket rigger stasjoner slik at ungene kan lage bokmerker og armbånd. Alle får pølser, og så er det trekningspremie også i år. Arrangementet er åpent mellom 14.30 og 16, så det er bare å stikke inn om når det passer best. Bygdekinoen kommer til Engerdalshallen i dag. Klokka 17.30 vises På Patrol, Dino-filmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Femen Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane, som vanlig mellom 18 og 20.
7: Financiamos todos nuestros servicios.
8: Gracias.
9: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Tidligere I år så bestemte jo Stortinget seg for å fjerne denne såkalte veibruksavgiften, det den heter, på bensin og diesel. Så fra 1. april I år så ble det jo litt billigere å fylle ved pumpene her I landet. Pumpeprisen falt jo med en sånn 5-6 kroner. Det som Stortinget også sa var at denne veibruksavgiften, altså fjerningen av den, skulle vare fra 1. april til 1. september. Og hva viser kalenderen I dag? Jo, nettopp 1. september. Det betyr at prisene tilbake til godt gammelt nivå. Det har med andre ord blitt dyrt å fylle drivstoff igjen I Norge. Ingunn Handagard, du prestesjef I NAF. Og hva tenker dere I NAF om at prisene nå tilbake til, vi får si, normalt nivå da?
1: Ja, vi ganske bekymret for hva som vil skje nå etter 1. september. I sommer så det mange som har opplevd at bensin- og dieselprisen har ligget godt under 20 kroner, og ofte en god del mindre enn det også for bensin. Men de siste ukene så har vi sett tegn til at prisen har økt nå igjen, og når du da legger avgifter på toppen av det, så frykter vi at det kan bli dyrt nå utover høsten.
0: Mm. Og når du sier dyrt, hvor dyrt tror dere at det vil bli da?
1: Ja, I Oslo-området så har vi sett priser I helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde I mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
0: Men det kanskje noen som vil hevde det at ja, men det går ikke hvis vi skal ha disse avgiftskuttene året rundt, altså den norske stat trenger pengene?
1: Vi tenker jo det viktig at man tenker på hva situasjonen som førte til avgiftskuttet. Det jo det at det var en ekstraordinær situasjon I Midtøsten med krig og konflikt, og den situasjonen den fortsatt ikke løst. Så det større bildet utenfor Norge jo at vi har en urolig verden rundt oss, og vi bekymret for at prisene de kan øke uten at vi har den mekanismen på plass for å dempe på det prispresset folk føler på nå.
0: Det jo en del kommuner I innlandet som grenser til Sverige, og det nok en del folk I de kommunene som nå vil ta bilen og kjøre over grensa og fylle billig bensin I Sverige, for der jo bensinen billigere, og det skal den jo være, og det skal den jo være også en god stund fremover. Frykter dere for arbeidsplasser og bensinstasjonene som ligger rett ved den svenske grensa, men på norsk side?
1: Det kan nok være en del bensinstasjoner langs grensetraktene som vi kjenner på at de møter hard konkurranse fra Sverige. For forbrukerne så kan det være en bra ting. Hvis du ikke har så langt over grensa, så kan du dra til Sverige og fylle. For der har de jo avgiftskutt som vil vare lenger enn de norske. Og mange kan nok da se at det ganske mye penger å spare på å legge turen over grensa når du skal fylle tanken.
0: Det noe NAF og bilistene kan gjøre da med tanke på de høye prisene vi får nå I tida fremover?
1: Altså det beste rådet vi har til forbrukere akkurat nå, det jo å følge veldig nøye med på prisene. Så det det ene, å fylle når det billig. Og så det også viktig at man kan bruke den stemmen man har. Si fra til lokale politikere, til sine fylkeslag eventuelt, og si at nå kjenner vi på presset. Her det dere som må handle. For det klart at dette en beslutning som må tas på Stortinget, av et flertall som ikke finnes der I dag, men vi har sett at et slikt flertall, det det mulig å skape tidligere, og vi har håp og tro om at hvis prisene fortsetter å øke, så vil det være mulig å få til løsninger videre også.
2: Ja, det sa Ingunn Handagard I NAF. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Amy MacDonald med Run. Will you

Amy McDonald og Run I endelig morgen. Det ble en bra tirsdagskveld siste uke for Per Sindre Nyberget som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Det nye vinnemuligheter I kveld, både til å vinne 10 000 som vi har som toppremie hver eneste uke, og lykkepotten da på 100 000 kroner som du kan plusse på om du ekstra heldig for bingo på lykketalet I kveld. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no og bli med oss. Kanskje det du som heldig den gang.

0: Et ungt par satser på en eksotisk bærproduksjon I Ertdalen I Trysil. Martin Elstad Eriksen og Martine Stenseth har plantet 1200 busker med honningbær, en hardfør plante som tåler temperaturer helt ned mot 45 minusgrader. I år så høstet de rundt 50 kilo bær, og interessen har vært stor. På sikt planen å produsere blant annet saft og syltetøy på gården, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Mina Nerhagen og Erlend Sæbu gikk til topps I grensetrimmen I Støa I helgen. Nerhagen vant kvinneklassen på 43 minutter og 32 sekunder, mens Sæbu vant herreklassen på 36 minutter og 36 sekunder. Årets grensetrim satte også ny deltakerrekord for tredje året på rad med 103 deltakere. Løpet ble arrangert for 42. Gang, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Jon Haglund fra Elverum og tre fiskekammerater fikk en høyst uventet gjest under laksefiske I Vefsna I 2010, da Kong Harald og TV-programmet Gutta på tur kom på besøk. Kongen ble med ved elva en hel dag, mens Arne Brimi tilberedte laks over bålet og TV-kameraene rullet. Kong Harald fikk ingen fisk, men en av kameratene til Haglund landet senere en laks på hele 10,1 kilo. Haglund husker særlig kongen som svært folkelig og beskriver besøket som et minne for livet.
1: Det ble en veldig spesiell opplevelse, og nå tenker han jo på det også, I den situasjonen som vi I akkurat nå. Men han veldig folkelig den karen, og, eller var veldig folkelig den karen, og han var som alle andre.
2: Mm. Det var et fint møte.
1: Det var et kjempefint møte.
0: Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær først på dagen, men I ettermiddag og kveld det uttrykt for regn og regnbyger. Skiftende bris melder yr.no, lokal tåke først og sist på dagen, og temperaturer opp mot 17 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Det må jeg ta med selv.
2: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum fotball skal møte Raufoss I den andre runden av NM I fotball. Kampen skulle etter planen spilles 9. september, men flyttet på grunn av Hans Majestet Kong Haralds gravferdsdag. Hovedtyngden av kampene spilles andre runde den 16. september, og det datoen som også gjelder for oppgjøret mellom Elverum og Raufoss. Med mindre, det blir gjort endringer. Grensetrimmen I Støa satte en ny deltakerrekord for tredje år på rad, melder lokalavisa Trysil Engerdal. Hele 103 løpere stilte til start, og det tradisjonsrike mosjonsløpet ble arrangert for 42. Gang I helga. I kvinneklassen var det Mina Nerhagen fra Trysil Knuteklubb som tok en overbevisende seier, mens Erlend Sæbu vant herreklassen med tida 36 minutter og 36 sekunder. Også Nerhagens familie gjorde seg bemerket. Sønnen Halvor på 8 vant halvtrimmen for herrer, mens storebror Hugo og pappa Martin Blix fulgte like bak. 14 år gamle Ingrid Hemstad Martinsen fra Trysil IL fikk en solid opptur I helgas Norgescup hopp I Stjørdal, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Bare en uke etter en skuffende innsats I FIS Youth Cup I tyske Oberhof, slo hun tilbake med seier og to andreplasser I sin Norgescup-debut. Også storebror Petter Hemstad Martinsen, som nylig ble tatt ut på Norges Skiforbunds juniorlandslag, markerte seg sterkt med 3 strake seire I Stjørdal. Dermed reiste søskenparet hjem med 4 seire og 2 andreplasser til sammen. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, så kan du sende det til oss på en e-post. Adressen du da benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: ska vi ta en liten tur inom drivhuset till Louise Gör på Fredheim gård I Stange Vestbygd. Fredheim gårdsutsalg väldigt populärt och har nu utvidat butiken till 170 kvadratmeter med massa stuttreste och ytterreste grönsaker. Några av de mest populära I dessa dagar är ju snacktomater och snackagurk. Och vi fick bli med Louise Gör in I drivhuset där tomaterna modnes och sötnes.
1: Nå står vi mitt I drivhuset. Her vi nå blant de gule tomatene. De vokser av høyere enn tomat. Ja, 4 meter kanskje.
0: Ja, mye tomater her.
1: Ja, mye tomater. Og nå vi rød sherry, gul sherry, og så har vi en liten grønn tomat og stor rød. Det de 4 typene vi har.
0: De jo så søte og gode.
1: Det jo helt magisk. Unga bare...
0: Det snacks.
1: Dette snacks. Dette litt som en sukkertøy, som unga sier. Åh, mor, kan vi få? Ja, men da vil du gå og plukke selv. Kan du spise mye du vil. Og når folk får smake på dem, så sier de, åh, så søte tomater, tror jeg ikke heller færreste.
0: Hvordan får du dem slik? Og det slik I butikken?
1: Ja, I våres butikk det sånn. Ja. Der får du kjøpt dem. Men vi begynner jo allerede å så I Ellen Erik Hol på Hols Gartneri. Han så for oss. Han begynner å så I februar. Så får vi planten midt I april, og så I slutten av juni det tomater her. Og nå har vi vel tomater at en måned til, da vi vel måned til, vi I slutten av september.
0: Ja,
1: da det tomater så lenge. Og nå vi ganske fornøyd I år, vi har prøvd et nytt system, så vi har liksom lagt tomatplanten litt nedover, og så kan de få vokse litt, så vi har dem litt lenger.
0: Ja, så de tomatplantene vi ser på her nå, de funker ikke neste år?
1: Nei, de funker ikke neste år. Alt skal ut. Oi. Ja, så I begynnelsen av oktober det helt tomt her.
0: Da vokser det fort.
1: Ja, det går veldig fort. Så du ser her nå, hver plante har sitt drøppvanning, kaller vi det da. Så der får de gjørsel og alt sånn gjennom, og det som litt fascinerende at alle tror at vi sprøyter på tomaten vår. Her har vi ikke sprøyta den noen gang, og kommer ikke til å sprøyte.
0: Hva det du gjør med dem da?
1: Nei, da bruker vi noe som heter nyttedyr. Nyttedyr altså en liten, som heter bitte liten edderkopp og lignende, som da de snille dyra spiser til slemme dyra. Så da rett og slett sånn at det ikke noe sykdom på planten her, og ikke noe dyr, ser du. Ganske rent og pent, og det litt sånn interessant.
0: Det økologisk da, eller?
1: Nei, det blir ikke økologisk. Nei. Men det ikke sprøtet, men du får gjørsel for å vokse så mye som, de, som du ser nå. Så har du fått litt gjørsel I vannet sitt, og da forskjellen på jeg som driver med dette, og hvis du har en plante hjemme, at da får du gjørsel 3 ganger om dagen. I stedet for kanskje 1 gang annen hver dag, eller 1 gang kommer man på når du kommer på vannet og tomatplanta hjemme.
0: Men dette her noe av det mest populære du har, eller?
1: Ja.
0: Snacks, tomater og...
1: Ja, tomater og snacksagurker jo noe av det bedre. Det som vi selger mye av nå I sesong. Og så går det mye egg. Blomkål kommer nå med sesong, så veldig sesongvare. Men de som har lagt merke til de tomater, de jo opptatt av å spise dem nå, for de vet jo at sesongen kort.
0: Små tomater, store tomater.
1: Ja.
0: Vet du om det vi ser her da? Det store røde.
1: Store røde tomater, og de som innom tror det bifftomater, men det ikke det altså. De har fått litt mye gjørsel. Planta ble litt stor og kraftig fra begynnelsen, så da har vi fortsatt med det, og de jo en smak som magisk. Mange kjøper flere, bruker til å lage egen pizzasaus, de bruker til å lage tomatsuppe, stekte tomater, litt forskjellige muligheter. Det som at som blir til overs, det skal vi lage pizzasaus av. De frysfinner og lager pizzasaus og selger videre I butikken utover høsten og vinteren.
0: Jeg ser jo at...
1: tomatrestaurant til.
0: Ja, og det jo så bra. Jeg tenkte at, å, jeg for sent ute allerede?
1: Nei, da det ikke det, vet du. Vi har hatt hvertfall en måned til. Nå kommer det litt an på været, men vi fyrer jo litt også. Og nå det bra med sol. Så lenge tomaten får sol, så blir den jo søt.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Spar på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først ut nyheter. Klokka den har blitt 10.

0: Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen er stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 5 personer mistet livet i trafikken i Innlandet i løpet av sommermånedene juni, juli og august. Bare Akershus og Vestland hadde flere omkomne. På landsbasis mistet 41 personer livet i sommertrafikken, 5 færre enn i fjor. Trygg trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det var Håvard Granerud på 27 år fra Hamar som omkom i brannen i Hamar 24. august, det opplyser politiet. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt brannen bredt, og kriminalteknikker har undersøkt stedet. Så langt så er det ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt, skriver NRK. Tidligere Hamar-biskop Rosemarie Köhn hedres med ei byste i sin tyske fødeby Rathenow. Bysta avdukes søndag ved Sankt Marien Andreas kirka. Köhn kom til Norge som flyktning i 1946 og ble i 1993 Nordens første kvinnelige biskop i Hamar bispedømme. Hun ble æresborger av Rathenow i 2021 og døde året etter, skriver NRK. Den såkalte veibruksavgiften på drivstoff som ble kuttet til 0 1. april i år og som sørget for billigere bensin og diesel er tilbake i dag. Det bekymrer mange, blant annet NAF, som frykter at det kan bli en dyr høst for mange bilister. Det sier Ingunn Handegård, som er pressesjef i NAF.
2: Ja, i Oslo-området så har vi sett priser i helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde i mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.

Marit Larsen og I don't wanna talk about it denne tirsdag 1. september. Velkommen til en ny formiddagssending. Klokka den passert 10. Takk til Bjørn Martin. Jeg heter Trond Harald, og nå det du og jeg fram til 2 i ettermiddag, og med meg i bagasjen også i dag. Masse god musikk, og vi fortsetter vi bare med Jan Johansen. Her Se på meg fra 1995.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Det er tirsdag, og det betyr tirsdags bingo her hos oss. Vi spiller tirsdags bingo når klokka 20 som alltid. Husk at du finner all info du trenger på tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
4: Smør på Stelsjevik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flis nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Kong Håkon avlegger I dag sin ed I Stortinget, og tronskiftet settes dermed I gang etter Kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn I Stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved Kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten, fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: 5 personer mista livet I trafikken I innlandet I løpet av sommermånedene juni, juli og august. Bare Akershus og Vestland hadde flere omkomne. På landsbasis mista 41 personer livet I sommertrafikken, 5 færre enn I fjor. Trygg trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det var Håvard Granerud på 27 år fra Hamar som omkom I brannen I Hamar 24. august, det opplyser politiet. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet stod ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt brannen bredt, og kriminalteknikker har undersøkt stedet. Så langt så det ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt, skriver NRK. Tidligere Hamarbiskop Rosemarie Köhn hedres med ei byste I sin tyske fødeby Rathenow. Bysta avdukes søndag ved Sant Marien Andreas kirka. Köhn kom til Norge som flyktning I 1946 og ble I 1993 Nordens første kvinnelige biskop I Hamar bispedømme. Hun ble æresborger av Rathenow I 2021 og døde året etter, skriver NRK. Den såkalte veibruksavgiften på drivstoff som ble kuttet til 0 1. April I år og som sørget for billigere bensin og diesel tilbake I dag. Det bekymrer mange, blant annet NAF, som frykter at det kan bli en dyr høst for mange bilister. Det sier Ingunn Handegård, som pressesjef I NAF.
2: Ja, I Oslo-området så har vi sett priser I helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde I mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.

Never Look Back, det Tom Gregory det på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time og god formiddag denne 1. september. Jamie Miller, han kommer med Baby Doll etter tre små kinesere. Her klassebildet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Vi lever jo en tid hvor vi ganske digitale. Telefonen bare en halv meter unna, og en PC kanskje bare en meter unna. Og så det sånn, vi sjekker vær veldig ofte, og jeg gjør det selv også, inne og sjekker været opp til flere ganger om dagen. I hvert fall hvis været dårlig, for da håper jeg at det skal bli bedre. Men før så sjekket vi jo været kanskje bare en gang om dagen, eller hørte det på radio. Nå kan du sjekke både 8, kvart over 8 og halv 9. Fortsatt blir du overrasket over at været omtrent det samme. Og hvis du ikke liker været, da kan vi gå inn på en annen værtjeneste, for eksempel pent.no. Ikke nødvendigvis fordi den bedre, men fordi vi håper at den skal være litt mer enig med det vi håper på. Det ikke sånn?

Halvdan Sivertsen, og vi vil leve lenge her på din lokale radio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og appen vår Lokalradioene. Sjekk den ut I App Store eller I Google Play.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum fotball skal møte Raufoss I den andre runden av NM I fotball. Kampen skulle etter planen spilles 9. september, men flyttet på grunn av hans majestet kong Haralds gravferdsdag. Hovedtyngden av kampene spilles andre runde den 16. september, og det datoen som også gjelder for oppgjøret mellom Elverum og Raufoss. Med mindre det blir gjort endringer. Grensetrimmen I Støa satte en ny deltakerrekord for tredje år på rad, melder lokalavisa Trysil Engerdal. Hele 103 løpere stilte til start, og det tradisjonsrike mosjonsløpet ble arrangert for 42. Gang I helga. I kvinneklassen var det Mina Nerhagen fra Trysil Knuteklubb som tok en overbevisende seier, mens Erlend Sæbu vant herreklassen med tida 36 minutter og 36 sekunder. Også Nerhagens familie gjorde seg bemerket. Sønnen Halvor på 8 vant halvtrimmen for herrer, mens storebror Hugo og pappa Martin Blix fulgte like bak. 14 år gamle Ingrid Hemstad Martinsen fra Trysil IL fikk en solid opptur I helgas Norgescup hopp I Stjørdal, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Bare en uke etter en skuffende innsats I FIS Youth Cup I tyske Oberhof, slo hun tilbake med seier og to andreplasser I sin Norgescup-debut. Også storebror Petter Hemstad Martinsen, som nylig ble tatt ut på Norges Skiforbunds juniorlandslag, markerte seg sterkt med tre strake seire I Stjørdal. Dermed reiste søskenparet hjem med 4 seire og 2 andreplasser til sammen. Dersom du har et sport

sportstips til oss I lokalradion, så kan du sende det til oss på en e-post. Adressen du da benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

DumDum Boys og snø på Mars. Det tirsdag formiddag, og du på din lokale radio her I innlandet. Nå det nyheter om litt, etter Eros Ramazzotti og Natra T.

0: Kong Håkon den 8. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum I forkant av edsavleggelsen I Stortinget. Dronning Sonja allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå kan du utdanne deg til fengselsbetjent på Ilseng I Stange. Det Kriminalomsorgens høgskole som gjør Ilseng til nytt studiested fra januar av. Fra før av tilbys utdanninga ved avdelinga I Kongsvinger og 8 andre steder rundt omkring I landet. Målet å styrke rekrutteringa I regionene, skriver NRK. Når småviltjakta starter 10. september, så vil de fleste statsallmenningene I Sør-Norge åpne for rypejakt. Årets takseringer viser imidlertid store variasjoner I rypebestanden fra område til område, heter det fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det for eksempel veldig bra oppgang I Gudbrandsdalen I nord, I Dovre og Lesja, også I Folldal statsallmenninger, så det store og fine kull, heter det fra Jeger- og Fiskeforbundet. Det 5 personer som mistet livet I trafikken her I innlandet I løpet av sommermånedene. Bare I Akershus og Vestland det flere omkomne I trafikken. På landsbasis mistet 41 personer livet I sommertrafikken I år, 5 færre enn I fjor. Trygg trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom I brannen I Hamar 24. August, opplyser politiet I dag. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt brannen bredt, og kriminalteknikere har undersøkt stedet. Så langt det ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt, skriver NRK. Ingunn Handagar, pressesjef I NAF, bekymret over at avgiftskuttet på drivstoff forsvinner fra I dag.
2: Ja, I Oslo-området så har vi sett priser I helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde I mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.

Egg ifra Tobias Sten, en av årets store sensasjoner ute på festival- og konsertscenene. Velkommen til en ny time. Det din lokale radiostasjon I Innlandet du hører på. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Det ny musikk, veldig fin låt I takt med deg, etter Robbie Williams, Millennium.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Right Price Tiles, kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

Fin og ny låt fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg denne tirsdag 1. september. Klokka den har passert 12:15. God ettermiddag.

Det er tirsdag, og det betyr tirsdagsbingo her hos oss. Vi spiller tirsdagsbingo når klokka 20 som alltid. Husk at du finner all info du trenger på tirsdagsbingo.no.

0: These beautiful things that I've got.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis

Violet Road, A Piece of Paradise her på din lokale radiostasjon I Innlandet, hvor du hjertelig til stede denne tirsdag 1. september. Inner Circle med Sweat etter Katie Tunstall. Her Suddenly I See.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Spør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Bo Kaspers orkester, en mann du tykte om. Klokka, den snart ett, og det nyheter på vei. Det blir riksnyheter, det blir fylkesnyheter også. Etter Jennifer Warnes og Joe Cocker, her Up Where We Belong.

0: Nå er kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kan du utdanne deg til fengselsbetjent på Ilseng I Stange. Det Kriminalomsorgens høgskole som gjør Ilseng til nytt studiested fra januar av. Fra før av tilbys utdanninga ved avdelinga I Kongsvinger og 8 andre steder rundt omkring I landet. Målet å styrke rekrutteringa I regionene, skriver NRK. Når småviltjakta starter 10. september, så vil de fleste statsallmenningene I Sør-Norge åpne for rypejakt. Årets takseringer viser imidlertid store variasjoner I rypebestanden fra område til område, heter det fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det for eksempel veldig bra oppgang I Gudbrandsdalen I nord, I Dovre og Lesja, også I Folldal statsallmenninger, så det store og fine kull, heter det fra Jeger- og Fiskeforbundet. Det var 5 personer som mistet livet I trafikken her I innlandet I løpet av sommermånedene. Bare I Akershus og Vestland var det flere omkomne I trafikken. På landsbasis mistet 41 personer livet I sommertrafikken I år, 5 færre enn I fjor. Trygg trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det var 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom I brannen I Hamar 24. August, opplyser politiet I dag. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt brannen bredt, og kriminalteknikere har undersøkt stedet. Så langt det ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt, skriver NRK. Ingunn Handagar, pressesjef I NAF, bekymret over at avgiftskuttet på drivstoff forsvinner fra I dag.
2: Ja, I Oslo-området så har vi sett priser I helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde I mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.

Daces og Justin Bieber på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time skal det være. Nå har du fått nyheter. Du får en ny en fra Odd Nordstoga etter Michael Learns to Rock, Sleeping Child.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
1: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg... og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Båtsmeden Odd Nordstoga, reise herifra, hørte du på din lokale radio her I Innlandet. Alle prater om været, og vi skal prate om været vi også, etter Callum Scott og Lost Frequencies.
1: Like my favorite song going round and round my head.

0: lever jo i en tid hvor vi ganske digitale. Telefonen bare en halvmeter unna, og en PC kanskje bare en meter unna. Og så det sånn, vi sjekker vær veldig ofte, og jeg gjør det selv også, inne og sjekker været opp til flere ganger om dagen. I hvert fall hvis været dårlig, for da håper jeg at det skal bli bedre. Men før så sjekket vi jo været kanskje bare en gang om dagen, eller hørte det på radio. Nå kan du sjekke både 8, kvart over 8 og halv 9. Fortsatt blir overrasket over at været omtrent det samme. Og hvis du ikke liker været, da kan vi gå inn på en annen værtjeneste, for eksempel pent.no. Ikke nødvendigvis fordi den bedre, men fordi vi håper at den skal være litt mer enig med det vi håper på. Det ikke sånn?
1: Don't close your

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum fotball skal møte Raufoss I den andre runden av NM I fotball. Kampen skulle etter planen spilles 9. september, men flyttet på grunn av hans majestet kong Haralds gravferdsdag. Hovedtyngden av kampene spilles andre runde den 16. september, og det datoen som også gjelder for oppgjøret mellom Elverum og Raufoss. Med mindre, det blir gjort endringer. Grensetrimmen I Støa satte en ny deltakerrekord for tredje år på rad, melder lokalavisa Trysil Engerdal. Hele 103 løpere stilte til start, og det tradisjonsrike mosjonsløpet ble arrangert for 42. Gang I helga. I kvinneklassen var det Mina Nerhagen fra Trysil Knuteklubb som tok en overbevisende seier, mens Erlend Sæbu vant herreklassen med tida 36 minutter og 36 sekunder. Også Nerhagens familie gjorde seg bemerket. Sønnen Halvor på 8 vant halvtrimmen for herrer, mens storebror Hugo og pappa

Martin Blix fulgte like bak. 14 år gamle Ingrid Hemstad Martinsen fra Trysil IL fikk en solid opptur i helgens Norgescup hopp i Stjørdal, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Bare en uke etter en skuffende innsats i FIS Youth Cup i tyske Oberhof, slo hun tilbake med seier og to andreplasser i sin Norgescup-debut. Også storebror Petter Hemstad Martinsen, som nylig ble tatt ut på Norges Skiforbunds juniorlandslag, markerte seg sterkt med tre strake seire i Stjørdal. Dermed reiste søskenparet hjem med fire seire og to andreplasser til sammen. Dersom du har et sportstips til oss i lokalradioen, så kan du sende det til oss på en e-post. Adressen du da benytter er sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Wow, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg.
5: Heia Norge! Woo!
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

lei av å bli lurt. Det er Postgir og bygge på din lokale radio her i Innlandet. Nå er klokka snart to. Det betyr Thomas og Gjøran i ettermiddagssending. Du og jeg høres igjen i morgen hvis du vil, når klokka er ti. Jeg sier velkommen tilbake. Må du ha en fortsatt fin tirsdag. Og frem til ferske nyheter. Her er Kate Bush fra 1985. Skru opp lyden til Running Up That Hill. Ha det godt.

0: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du utdanne deg til fengselsbetjent på Ilseng i Stange. Det er Kriminalomsorgens høgskole som gjør Ilseng til nytt studiested fra januar av. Fra før av tilbys utdanninga ved avdelinga i Kongsvinger og 8 andre steder rundt omkring i landet. Målet er å styrke rekrutteringa i regionene, skriver NRK. Når småviltjakta starter 10. september, så vil de fleste statsallmenningene i Sør-Norge åpne for rypejakt. Årets takseringer viser imidlertid store variasjoner i rypebestanden fra område til område, heter det fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det er for eksempel veldig bra oppgang i Gudbrandsdalen i nord, i Dovre og Lesja. Også i Folldal statsallmenninger så er det store og fine kull, heter det fra Jeger- og Fiskeforbundet. Det var 5 personer som mistet livet i trafikken her i innlandet i løpet av sommermånedene. Bare i Akershus og Vestland var det flere omkomne i trafikken. På landsbasis mistet 41 personer livet i sommertrafikken i år, 5 færre enn i fjor. Trygg Trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det var 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom i brannen i Hamar 24. august, opplyser politiet i dag. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt brannen bredt, og kriminalteknikere har undersøkt stedet. Så langt er det ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt, skriver NRK. Ingunn Handagar, pressesjef i NAF, er bekymret over at avgiftskuttet på drivstoff forsvinner fra i dag.
3: Ja, i Oslo-området så har vi sett priser i helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde i mars-april. Og hvis det blir en situasjon utover høsten, så skal du ikke se bort fra at vi også kommer til å se pumpepriser på opp mot 30 kroner, slik som det var før avgiftskuttet.
2: Trysil får skyer og delvis skyer, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme en og annen regnbyge i kveld. I morgen blir det opphold og til dels pent vær med noe sol. Det blir litt lavere temperaturer onsdag med rundt 14 grader på det meste.
4: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: God tirsdag ettermiddag med Thomas og Göran og Synne Vo. Vi heldige hele gjengen.
1: Det vi, vet du. Vi gleder oss til å være med deg noen timer nå på denne 1. septemberdagen. Det et av dagens samtaletemaer at vi går over til den første høstmåneden, men kanskje det aller største samtalet. Emnet rundt lunsjbordet og vannautomaten I dag jo at drivstoffprisene har føket til værs, kanskje litt som forventet. Når avgiftskuttet ble borte, så det mange som kjører bensin og diesel som merker at det har blitt nesten en tier dyrere flere steder I innlandet, ser du.
0: 28 kroner, synes jeg, så på hans plasser.
1: Så det mange som sinte på det I dag. Vi skal uansett prøve å gi god stemning her fra studio de nærmeste timene.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Støvtørking!
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Underholdningsguiden.
1: Hver dag frem til begravelsen av Kong Harald, onsdag 9. september, har Trysil kirke åpen kirke I innbygda mellom klokka 14 og 17 for alle som vil minnes og ære han. Alle som har vært med på sommerles I år hjertelig velkommen til avslutning I dag på Trysil Folkebibliotek. Biblioteket rigger stasjoner sånn at ungene kan lage bokmerker og armbånd. Alle får pølser, og så det trekningspremie også I år. Arrangementet åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke inn om når det passer best. Bygdekinoen kommer til Engerdalshallen I dag. Klokka 17.30 vises på Patroll, Dino-filmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Femen Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane, som vanlig mellom 18 og 20.

0: Det ikke mange elverumsinger som kan skilte med å ha vært på fisketur sammen med kong Harald, men det kan Jon Haglund, som sammen med kameratene Terje Bjørgmo fra Elverum og Steinar Øfløs og Ove Arstad fra Mosjøen, fikk besøk av kong Harald og gutta på tur i 2010. Og Jon Haglund forteller at det var en etterlengtet fisketur de fire kameratene skulle på.
1: Vi fire hadde da fått leid Fossfjord IO, som det heter, en kjent fiskeplass i Vefsna.
0: Og fortell, hva var det egentlig som skjedde? For dere fikk jo ganske uventet besøk.
1: Ja, nei, da Jan Terje var på tur nordover i bil, så ringer Steinar Øfløs meg, og så lurer han på om det mulig at kongen kan få komme i Fossfjord IO. Fordi gutta på tur, de i Mosjøen og i Vefsna for å lage et program tilsvarende dem som har blitt laget før. Denne gangen var en kong Harald med. Og da var vi vel ikke så vanskelig å be, vi sa jo ja til det.
0: Ja, ja, det skjønner jeg. Men det må da ha blitt litt sånn overrumplet når du plutselig får en telefon om kongen kan være med dere på fiske.
1: Ja, det var ikke forventet. Men det ble jo trivelig. Og de kom jo da til fiskeplassen våres da, på grunn av at der de holdt til i Laksforsen, dit hadde ikke laksen kommet igjen da, for vi var ganske tidlig ute.
0: Så det var litt lenger opp
1: litt
0: i elva?
1: Litt lenger opp i elva, ja. Det var grunnen til at de ringte. Og de kom der og var der en hel dag.
0: Fikk du snakke noe med kongen?
1: Så vi hadde jo samtaler med kongen, men ikke sånn en til en. Vi var jo i gruppe, og vi som hadde leid fiskehørn, vi var jo litt i bakgrunn, fordi de skulle jo lage et TV-program som heter Gutta på tur.
0: Det jo velkjent for de fleste. Ble dere med i programmet, eller?
1: Nei. Så vi var bare til stede og så på.
0: Hvordan var det da å være på laksefiske med ja, både kongen og gutta på tur, egentlig?
1: Nei, det var koselig, og kong Harald, han jo som alle andre, han helt alminnelig. Og litt morsom, som vi har hørt om nå, det, og i mange situasjoner på TV. Han vitser og preker akkurat som en vanlig person.
0: Men ble det noe fisk da?
1: Gutta på tur, og kong Harald fikk ingen fisk, og det var bare én som fikk fisk der, og det var en Terje Bjørgmo. Han bor jo rett over elva her i Elverum. Han fikk faktisk en laks på litt over 10 kilo. Men det var ikke mye fisk der, nei, det var ikke det.
0: Nei. Men nå det en del fisk der, har jeg skjønt.
1: Nå har Vefsna vært i behandlet for gyro, så nå det nok mye bedre.
0: Hva skjedde med den ene fisken dere tok, holdt jeg på å si da? Ble det noe laks på kongen?
1: Det ble ikke det, for det var etter kongen hadde reist.
0: Ja.
1: Men de hadde jo med seg laks. Og Arne Brimi, han laget jo et fantastisk måltid nede ved elva der. Da viste han oss hvordan han skulle røke laks mot et åpent bål med bære og spikere fast filer på bolabiter som en rest opp mot bålet.
0: Hvordan var det å se episoden på TV da, når du vet at dere var jo i kulissene?
1: Nei, det var jo koselig det, og det ble jo et fint program. Så det er verdt å se på nytt.
0: Jeg vet jo at du jo ivrig fisker. Har du hatt noen fisketurer som har toppet det her noen gang?
1: Ja, jeg har vel det.
0: Ja, i hvert fall fiskemessig.
1: Fiskemessig så har jeg i hvert fall det.
0: Ja.
1: Men det ble en veldig spesiell opplevelse. Og nå tenker han jo på det også, i den situasjonen som vi i akkurat nå. Men han veldig folkelig, den karen, og, eller var veldig folkelig den karen, og han var som alle andre.
0: Mm. Det var et fint møte.
1: Det var et kjempefint møte.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyet eller delvis skyet, stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme en og annen regnbyge I kveld. I morgen blir det opphold og til helst pent vær med noe sol. Det blir litt lavere temperaturer onsdag med rundt 14 grader på det meste.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: i sendinga. Det bingo I kveld, som alltid på en tirsdag. Det begynner å bli noen uker siden. Lykkepotten på 100 000 har gått, så den ligger og lokker den. Så kast deg på klokka 8 I kveld og spill bingo her på kanalen, så det kanskje du som blir en heldig vinner. Vi skal åpne bursdagsboka vår ganske snart, se om det noen som har bursdag på denne 1. Septemberdagen.
1: Men først en one-hit wonder fra 80-tallet, Martika Toy Soldiers.

0: Noen kjendisbursdager, og det mange sportskjendiser som har bursdag i dag innen ulike idretter. For eksempel Simen Søgaard, som spiller høyre kant for Elverum håndball, blir 27 år i dag. Det gratuleres. Tidligere hockeydommer fra Lillehammer, Ole Stian Hansen, blir 53 år i dag. Han ble jo kåret til Norges beste hockeydommer 10 ganger, husker jeg, for noen år tilbake. Jeg mener å huske at han ga seg etter hvert fordi han syntes det ble alt for mye dommerhets i ishockeyen, og det var en av grunnen til at han trakk seg. Ole Stian Hansen altså, bursdag i dag. Jeg blander av og til han sammen med Roy Stian Hansen, som også er en profilert hockeydommer som dømmer for Storhamar.
1: Ja, halvparten av hockeydommerne heter jo Hansen.
0: Ja, det gjør tydeligvis stemmen i dag, så gratulerer vi Ole Stian. Så er det bursdagen til en skikkelig HamKam-legende. Stein Carlsen på Hamar blir 78 år i dag, spilte jo mange år for HamKam på 70-tallet, var også toppskårer i Eliteserien med 17 mål i 1973, og var også toppskårer i HamKam da både i 71, 72, 73 og 74. En legende fyller 78 år i dag.

0: skal vi ta en liten tur innom drivhuset til Louise Gjør på Fredheim gård I Stange Vestbygd. Fredheim gårdsutsalg veldig populært, og har nå utvidet butikken til 170 kvadratmeter med masse stuttreste og yttereste grønnsaker. Noe av det mest populære I disse dager jo snacktomater og snackagurk. Og vi fikk bli med Louise Gjør inn I drivhuset der tomatene modnes og søtnes.
1: Nå står vi midt I drivhuset. Her vi nå blant de gule tomatene. De vokser av høyere de etter vas. Ja, 4 meter kanskje.
0: Ja, mye tomater her.
1: Ja, mye tomater. Og nå vi rød sherry, gul sherry, og så vi en liten grønn tomat og stor rød. Det de 4 typene vi har.
0: De jo så søte og gode.
1: Det jo helt magisk. Unga bare...
0: Dette snacks.
1: Dette snacks. Dette litt som en sukkertøy, som unga sier. Åh, mor, kan vi få? Ja, men da vil du gå og plukke selv. Kan du spise mye du vil. Og når folk får smake på dem, så sier de, så søte tomater tror jeg ikke heller ferdig.
0: Hvordan får du dem slik? Og det slik I butikken?
1: Ja, I våres butikk det sånn. Ja. Der får du kjøpt dem. Men vi begynner jo allerede å så I Ellen Erik Hol på Hols Gartneri. Han så for oss. Han begynner å så I februar. Så får vi planten midt I april, og så I slutten av juni det tomater her. Og nå har vi vel tomater at en måned til, da vi vel måned til, vi I slutten av september.
0: Ja,
1: da det tomater så lenge. Og nå har vi ganske fornøyd I år, vi har prøvd et nytt system, så vi har liksom lagt tomatplanten litt nedover, og så kan den få vokse litt, så vi har dem litt lenger.
0: Ja, så de tomatplantene vi ser på her nå, de funker ikke neste år?
1: Nei, de funker ikke neste år, alt skal ut.
0: Oi.
1: Ja, så I begynnelsen av oktober det helt tomt her.
0: Da vekster det fort.
1: Ja, det går veldig fort. Så du ser her nå, hver plante har sitt drøppvanning, kaller vi det da. Så der får de gjørsel og alt sånn gjennom, og det som litt fascinerende at alle tror at vi sprøyter på tomaten vår. Her har vi ikke sprøyta noen gang, og kommer ikke til å sprøyte.
0: Hva du gjør med dem da?
1: Nei, da bruker vi noe som heter nyttedyr. Nyttedyr altså liten, som ser bitte liten nedekopp lignende, som da de snille dyra spiser de slemme dyra. Så da rett og slett sånn at det ikke noe sykdom på planten her, og ikke noe dyr, ser du. Ganske rent og pent, og det litt sånn interessant.
0: Det økologisk da, eller?
1: Nei, det blir ikke økologisk. Nei. Men det ikke sprøtet, men du får gjørsel for å vokse så mye som, som du ser nå. Så har du fått litt gjørsel I vannet sitt, og da forskjellen på jeg som driver med dette, og hvis du har en plante hjemme, at da får du gjørsel 3 ganger om dagen. I stedet for kanskje 1 gang annen hver dag, eller 1 gang kommer man på når du kommer på vannet og tomatplanta hjemme.
0: Men dette her noe av det mest populære du har, eller?
1: Ja.
0: Snacks, tomater og...
1: Ja, tomater og snacks og gurker jo noe av det bedre. Det som vi selger mye av nå I sesong, og så går det mye egg. Blomkål kommer nå med sesong, så veldig sesongvare, men de som har lagt merke til de tomater, de jo opptatt av å spise dem nå, for de vet jo at sesongen kort.
0: Små tomater, store tomater.
1: Ja.
0: Vet du om det vi ser her da? Det store røde.
1: Store røde tomater, og de som innom tror det biftomater, men det ikke det, altså. De har fått litt mye gjørsel. Planta ble litt stor og kraftig fra begynnelsen, så da har vi fortsatt med det, og de jo en smak som magisk. Mange kjøper flere, bruker til å lage egen pizzasaus, de bruker til å lage tomatsuppe, stekte tomater, litt forskjellige muligheter. Det som at som blir til overs, det skal vi lage pizzasausa. De frysfinner og lager pizzasaus, og selger videre I butikken utover høsten og vinteren.
0: Jeg ser jo at...
1: tomatresten til.
0: Ja, og det jo så bra. Jeg tenkte at, jeg for sent ute allerede?
1: Nei, da hadde vi ikke det, vet du. Vi har hatt hvertfall en måned til. Nå kommer det litt an på været, men vi fyrer jo litt også. Og nå det bra med sol. Så lenge tomaten får sol, så blir den jo søt.

0: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Feil på strømtilførselen mellom Trondheim og Heimdal påvirker ettermiddag både Dovrebanen og Rørosbanen. Det er alternativ transport på Dovrebanen, og på Rørosbanen er all togtrafikk innstilt mellom Trondheim og Støren. Tog kjører som normalt mellom Støren og Røros-Hamar. Bane Nor sier at de hopper på normal trafikk i løpet av kvelden. Trysilveien i Elverum er nå åpen igjen etter at den ble stengt tidligere ettermiddag på grunn av en brann i en containertilhenger. Ingen personskade, men veien ble stengt i forbindelse med slukking av brannen, forteller politiet. Nå kan du utdanne deg til fengselsbetjent på Ilseng i Stange. Det er Kriminalomsorgens høgskole som gjør Ilseng til nytt studiested fra januar av. Fra før av tilbys utdanninga ved avdelinga i Kongsvinger og 8 andre steder rundt omkring i landet. Målet er å styrke rekrutteringa i regionene, skriver NRK. Når småviltjakta starter 10. september, så vil de fleste statsallmenningene i Sør-Norge åpne for rypejakt. Årets takseringer viser imidlertid store variasjoner i rypebestanden fra område til område, heter det fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det er for eksempel veldig bra oppgang i Gudbrandsdalen i nord, i Dovre og Lesja, også i Folldal statsallmenninger, så er det store og fine kull, heter det fra Jeger- og Fiskeforbundet. Det var 5 personer som mista livet i trafikken her i Innlandet i løpet av sommermånedene. Bare i Akershus og Vestland var det flere omkomne i trafikken. På landsbasis mista 41 personer livet i sommertrafikken i år, 5 færre enn i fjor. Trygg Trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det var 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom i brannen i Hamar 24. august, opplyser politiet i dag. Granerud ble henta ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt saken bredt. Trysil får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme en og annen regnbyge i kveld. I morgen blir det opphold og til dels pent vær med noe sol. Det blir litt lavere temperaturer onsdag, med rundt 14 grader på det meste.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Sienna Spiro heter artisten bak Great Expectation.
1: Ja, vi har store forventninger til høsten også, at det skal bli en fin årstid, og det har jo startet bra i dag med mye pent sensommervær, og resten av uka ser vel ikke så verst ut den heller. Og så har jeg finnet et oppslag her fra i sommer, for da var den kjente værprofeten Svein Sparby Soler ute i avisa Østlendingen og fortalte hva han trodde om både sommer- og høstværet. Det her var fra juni, og da sa han at sommeren kom til å bli ganske varm, og med lite nedbør, og det stemte jo ganske bra. På sommeren.
0: Han traff litt.
1: Han traff litt, og høsten, den kommer til å bli bløt, mye regn, men snøen kommer ikke før tidligst i november, sier værprofeten bestemt. Så da har vi fasit på hvordan høstværet blir. Det blir en topp 10-liste før klokka blir halv fire, og vi skal også høre litt mer om dagen i dag, men nå mer god musikk.
0: Det Bjørn Eidsvåg som står for. Nede for tellingen.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Underholdningsguiden. Hver dag frem til begravelsen av Kong Harald, onsdag 9. september, har Trysil kirke åpen kirke i innbygda mellom klokka 14 og 17 for alle som vil minnes og ære han. Alle som har vært med på sommerles i år er hjertelig velkommen til avslutning i dag på Trysil Folkebibliotek. Biblioteket rigger stasjoner slik at ungene kan lage bokmerker og armbånd. Alle får pølser, og så er det trekningspremie også i år. Arrangementet er åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke inn om når det passer best. Bygdekinoen kommer til Engerdalshallen i dag. Klokka 17.30 vises på Patroll, Dino-filmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Femen Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane, som vanlig mellom 18 og 20.

0: Vi skal ha vår topp 10-liste også denne tirsdags ettermiddagen, Gjøran.
1: Ja, da vi prøver å ha en sånn liste hver dag der vi gir noen sånn praktiske tips og råd inn i hverdagen, og selv om det er greit sensommer hver dag, så er det noe en gang den første høstdagen. 1. september er 1. september, og derfor så har jeg spurt internett, kan du gi meg de 10 beste fordelene, største fordelene med at sommeren nå er over?
0: Ja, vi vinkler positivt.
1: Vi vinkler positivt. Høsten bringer friskere luft og kjøligere temperaturer. Tenk så deilig å ta en tur ut i frisk luft uten intens sommervarme og masse insekter. Ja, det er da grei nok grunn, det.
0: Det er en god grunn.
1: Kommer seg ut på tur. Kveldene blir alltid koseligere om høsten. Jeg vet ikke om jeg helt enig, for det er noe eget å sitte ute sankthansaften, og det er lyst til midnatt og alt det der, men det er klart, en høstkveld, inndørs, med fyr i peisen, stearinlys, en god film på TV, teppe, varm drikke. Det er noe eget med det også.
0: Det er kos.
1: Det er kos. Og så er det mange som setter pris på at vi nå er tilbake til rutinene for fullt. Har liksom satt seg nå, alle har begynt på jobb og skole igjen stort sett, og det blir mer struktur i hverdagen. Mange setter pris på å ha disse rutinene som man kanskje går glipp av på sommeren. Høstklær er det mange som liker. Det er mange som liker å kle på seg litt. Man har kanskje en fin favorittgenser i skapet, eller en bukse som man ikke har brukt siden april, som man nå kan slenge på seg igjen og sprade rundt i favorittklærne sine. Det er mer tid hjemme, og det er tiden nå for å plukke støv av hobbyer, spilling, gaming, lesing, tv-serier. Når kveldene blir mørkere, så er det liksom mer innenfor å ta fram disse fritidssysslene igjen. Og så er jo høsten kanskje den aller beste tida for deilig mat og drikke. Det gjenspeiler jo alle disse mat- og drikkefestivalene vi ser i innlandet nå i ukene og månedene som kommer. Vi er glad i god mat og drikke, og det kan vi feire nå i høst med gode råvarer i butikkene blant annet. Og mange synes det er deilig at det nå er mindre press om å være ute hele tiden. For når det er sommer og sola skinner, så liksom krever jo samfunnet at vi skal ut og kose oss på stranda eller sole oss. Men nå kan vi med god samvittighet være inne en mørk høstkveld uten at naboen eller mamma protesterer alt for mye.

0: med det så vi jo ferdig med august da. Velkommen til september og starten for høsten på den nordlige halvkule, men også datoen for at første jernbane ble åpnet I Norge I 1854, snakker da hovedbanen mellom Eidsvoll og Oslo. Og så ble Norsk Telegrambyrå, NTB, grunnlagt I 1875, og så ble 2. Verdenskrig innledet da I 1939, da Tyskland angrep Polen.
1: The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II.
0: 1. September I 1985 ble vraket Titanic funnet på cirka 4000 meters dyp.
2: And early yesterday, the mission reported that the wreckage of the Titanic had finally been found.
0: Ellers har I dag Usbekistan uavhengighetsdag, Slovakia har grunnlovsdag og Libya feirer revolusjonsdag.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær ute for ettermiddagen og kvelden. Kan komme en og annen regnbyge I kveld. I morgen blir det opphold og til dels pent vær med noe sol. Det blir litt lavere temperaturer onsdag med rundt 14 grader på det meste.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i vår faktaspalte så har vi fokus på flott natur og høye fjell, og da har vi ganske mye å ta av.
2: Ja, det mange fine fjell i innlandet, og mange fine turtips nå i høst for eksempel. Og vi kikker jo litt på hva som de høyeste fjellene i de ulike kommunene i fylket vårt, og i dag så tar vi turen til Elverum, og det høyeste fjellet i Elverum, det

0: aktuelt i innlandet.
1: Og første stopp på vår rundtur i fylket vårt i dag, det i Solør.
2: Ja da, for de tre Solør-kommunene Åsnes, Våler og Grue samarbeider på tredje året om en felles kreftkafé. En møteplass for mennesker som har eller har hatt kreft og pårørende. Kreftkoordinator Britt Toril Flisvåg sier dette et lavterskeltilbud som i år også skal ha ulike temaer.
3: Ja, oppmøtet har vært litt variert, men det regner vi med at

0: skal jeg være også. Og vi har det trivelig. Drikker kaffe, prater. Det nye år at vi skal ha litt temaer, og det har vi ikke hatt før. Vi skal ha en som kommer og prater om friskliv. Vi skal ha en som kommer og prater om fremtidsfullmakt. Og så skal vi prate litt om fatig.
1: Også andre steder i innlandet er det ulike møteplasser for mennesker med kreft og pårørende, så gå inn på nettsiden til Kreftforeningen innlandet for eksempel og les mer om det der. Jon Haglund fra Elverum og tre fiskekammerater fikk en høyst uventet gjest under laksefiske i Vefsna tilbake i 2010, da Kong Harald og TV-programmet Gutta på tur kom på besøk. Kongen ble med ved elva en hel dag, mens Arne Brimi tilberedte laks over bålet og TV-kameraene rullet. Haglund husker kongen som svært folkelig og beskriver besøket som et minne for livet.
2: Det ble en veldig spesiell opplevelse, og nå tenker han jo på det også, i den situasjonen som vi er i akkurat nå. Men han er veldig folkelig den karen, eller var veldig folkelig den karen, og han var som alle andre.
3: Mm. Det var et fint møte.
2: Det var et kjempefint møte.
1: Snacktomater er det mest populære hos Louise Gjør på Fredheim gårdsutsalg i Stange for tida. De er tilgjengelige i en relativt kort periode og er veldig søte og gode. Bonden selv er særlig stolt av at plantene ikke sprøytes, selv om mange tror de blir nettopp det for å bli så gode og fine.
4: Så du ser her nå, hver plante har sitt drøppvanning, kaller vi det da. Så der får du mjørsel og alt sånn gjennom, og det som er litt fascinerende er at alle tror at vi sprøyter på tomaten vår. Her har vi ikke sprøyta noen gang, og kommer ikke til å sprøyte.
5: Hva er det du gjør med dem da?
4: Nei, da bruker vi noe som heter nyttedyr. Nyttedyr er altså en liten, som det heter, bitte liten edderkopp og lignende, som da de snille dyra spiser de slemme dyra. Så da er rett og slett sånn at det er ikke noe sykdom på planten her, og ikke noe dyr, ser du. Ganske rent og pent, og det er litt sånn interessant.
1: Flere hundre har vært innom Elverum kirke og tent lys, skrevet i kondolansprotokollen, eller bare sitte i stillhet siden Kong Harald gikk bort sist fredag. Sogneprest i Elverum, Elisabeth Vestgaard, forteller at det på enkelte tidspunkt har vært kø utenfor kirken. De fortsetter med åpen kirke fram til tirsdag kveld, kvelden før kongens begravelse.
6: Det er veldig mange som vil tenne lys. Noen sitter i stillhet, gråter litt i benkeradene, og det er flere som gjerne vil ha en liten samtale med oss og dele noen tanker, både om sorg og om kongen.
3: Og så har dere også satt opp et eget barnebord, fortell om det.
6: Det har vi, sånn at barna kan tegne en tegning, og de vil bli sendt inn sammen med kondolanseprotokollen til slottet, etter gravferden.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
4: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Håkon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjæle hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Feil på strømtilførselen mellom Trondheim og Heimdal påvirker ettermiddag både Dovrebanen og Rørosbanen. Det alternativ transport på Dovrebanen, og på Rørosbanen all togtrafikk innstilt mellom Trondheim og Støren. Tog kjører som normalt mellom Støren og Røros-Hamar. Bane Nord sier at de hopper på normal trafikk i løpet av kvelden. Trysilveien i Elverum nå åpen igjen etter at den ble stengt tidligere ettermiddag på grunn av en brann i en containertilhenger. Ingen personskade, men veien ble stengt i forbindelse med slukking av brannen, forteller politiet. Nå kan du utdanne deg til fengselsbetjent på Ilseng i Stange. Det Kriminalomsorgens høgskole som gjør Ilseng til nytt studiested fra januar av. Fra før av tilbys utdanninga ved avdelinga i Kongsvinger og 8 andre steder rundt omkring i landet. Målet å styrke rekrutteringa i regionene, skriver NRK. Når småviltjakta starter 10. september, så vil de fleste statsallmenningene i Sør-Norge åpne for rypejakt. Årets takseringer viser imidlertid store variasjoner i rypebestanden fra område til område, heter det fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det for eksempel veldig bra oppgang i Gudbrandsdalen i nord, i Dovre og Lesja. Også i Folldal statsallmenninger så det store og fine kull, heter det fra Jeger- og Fiskeforbundet. Det 5 personer som mistet livet i trafikken her i innlandet i løpet av sommermånedene. Bare i Akershus og Vestland var det flere omkomne i trafikken. På landsbasis mistet 41 personer livet i sommertrafikken i år, 5 færre enn i fjor. Trygg trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom i brannen i Hamar 24. august, opplyser politiet i dag. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt saken bredt. Trysil får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme en og annen regnbyge i kveld. I morgen blir det opphold og til dels pent vær med noe sol. Det blir litt lavere temperaturer onsdag med rundt 14 grader på det meste.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: du fikk Ella Langley, Chosen Texas.
1: Vi håper du har en fin tirsdag, og at fine vær kanskje oversygger litt at drivstoffprisene har skvettet til værs nå det siste døgnet. Det bursdagen til tidligere toppdommer I ishockey, Ole Stian Hansen fra Lillehammer I dag, 53 år, ble jo kåret til Norges beste hockeydommer 10 ganger, Ole Stian Hansen, som mange husker. Og så bursdagen til HamKam-legenden Stein Carlsen I dag, 78 år, han herja jo for HamKam blant annet på 70-tallet, ble toppskårer flere år. Han hadde jo også det raskeste målet I Eliteserien, husker jeg. Han skåret I serieåpningen mot Viking 71 etter 49 sekunder, og det var en rekord som sto I nesten 20 år, frem til slutten av 90-tallet, som raskeste skåring I den øverste divisjonen. Da var det Kjell Roar Kåsa som skåret etter 13 sekunder. Han spilte den gang for Vålerenga, og så var det en annen HamKam-spiller, Tommy Øren, som tok rekorden tilbake I 2006. Da skåret han etter 11 sekunder. Og I dag så det vel brandspiller... Erik Mjelde, tror jeg, som har rekorden 10 sekunder eller noe sånt.
2: Ja.
1: Ja, så det har vært en del kjappe skåringer, men rekorden til Stein Carlsen på 70-tallet, den sto I nesten 20 år altså. 78 år I dag blir legenden. Gratulerer så mye.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
7: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
8: Underholdningsguiden. Hver dag frem til begravelsen av Kong Harald, onsdag 9. september, har Trysil kirke åpen kirke i innbygda mellom klokka 14 og 17 for alle som vil minnes og ære han. Alle som har vært med på sommerlese i år hjertelig velkommen til avslutning i dag på Trysil Folkebibliotek. Biblioteket rigger stasjoner sånn at ungene kan lage bokmerker og armbånd. Alle får pølser, og så det trekningspremie også i år. Arrangementet åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke innom når det passer best. Bygdekinoen kommer til Engerdalshallen i dag. Klokka 17.30 vises På Patrol, Dino-filmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Femen Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane, som vanlig mellom 18 og 20.

0: Noen ting vi har mye av I innlandet, så det jo inspirerende og bærekraftige bønder. Ja, altså hjelpes meg. Men har vi Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde, mon tro? Ja, du skal ikke se bort ifra det. Nå vil altså Felleskjøpet og Landkredit finne ut av hvem som Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde. Så nå inviterer de like så godt hele landet til å løfte fram bønder som altså går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Mathias Ytterdal, du kommunikasjonsrådgiver I Landkredit, og først, hvorfor det så viktig å løfte fram inspirerende og bærekraftige bønder da?
1: Nej, det det vel I alle næringer, at man blir motivert av å se på de rundt seg som skinner og gjør en ekstra innsats. Og så har vi jo både, vi og Felleskjøpet jo godt planta I landbruket, og han vil jo også så sett bidra og hedre bonden. Det synes jeg de absolutt fortjener. Det en pris som alle kan nominere til, men den du skal nominere må være da en bonde eller en annen type matprodusent. Og så kan man jo også faktisk mulighet til å nominere seg selv, så hvis det en bonde her ute som synes at han eller hun fortjener litt ekstra oppmerksomhet på det gode arbeidet gjør, så det mulighet til å foreslå seg selv til den vinner av den bærekraftsprisen.
0: Men hva de viktigste kriteriene da, ifølge dere?
1: Ja, prisen anerkjenner, vi vil at det skal anerkjenne bønder som tar konkrete grep da, for å drive mer bærekraftig og lønnsomt I drifta, og at den skal inspirere andre til å tenke litt nytt I landbruket. Så det her kan være tiltak enten en klima, eller agronomi, eller teknologi og ressursbruk, og ja, så listen bred.
0: Det jo ikke alltid de beste kandidatene som roper høyest selv, så det gjelder kanskje for folk rundt inspirerende bønder å stå på litt og nominere vedkommende nå da?
1: Absolutt. Nå skal ikke jeg si noe veldig generelt om bønder, men mange av de jo litt stille av seg og gjør jo veldig mye bra, så da må man ha folk rundt dem som bidrar til å løfte dem.
0: Og nå vi jo inne på oppløpssida egentlig når det gjelder nominasjoner, fordi dette har man jo, man har jo kunnet nominere hele august, og det gjenstår nå omtrent 14 dager. Når siste frist?
1: Frem til 15. september så det mulighet til å nominere.
0: Denne prisen som man da eventuelt skulle vinne, altså hva består den av da?
1: Det jo først og fremst heder og ære fra både Felleskjøpet og Landkredit og bli løftet fram for det gode arbeidet man gjør. Og så får man jo også 100 000 kroner så det, som følger med, så det jo absolutt en del penger det også.
0: Og da må jeg si, eller spørre helt til sist, altså, hvis man nå tenker at jeg kjenner altså, kanskje verdens beste bonde og har lyst til å nominere vedkommende, hvordan gjør man det? Altså, hvor finner man nominasjonsprosessen? Hvordan går man fram?
1: Da går man inn på landbruketsbærekraftspris.no, og så det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen del spørsmål om den man nominerer, et par spørsmål om seg selv.
0: Og det har jo vært en ganske god pris for bønder I innlandet. Det har jo vært pristakere fra dette fylket tidligere, har det ikke det?
1: Absolutt. I 2024 så var det far og sønn som fra et lite fjellbruk I Vingling som I Stakkanprisen. Så vi hadde en helt annen retning igjen I fjor, hvor det var tre brødre fra Vestfold og Toten som drev mye mer innen teknologi og planteproduksjon. Da. Så vi har liksom spennende fra de som vi varetar det tradisjonelle fjellandsbruket til de som helt hypermoderne upfront innen planteteknologi.

0: Spel, Jonny, spel. Helbillis, som I helga spiller I innlandet.
1: Ja da, kommer til Lillehammer Live nå til helga, Helbillis, som en av mange artister. Vi har jo hatt en sommer med mange store konserter og festivaler I innlandet, og nå det Lillehammer Live som en av de siste musikkfestivalene for sommeren, som går av stabelen på Stampesletta på Lillehammer fredag og lørdag. Vi kan jo kikke på hvem som kommer dit da. På fredag så spiller blant andre Klovner I kamp, Synnevo, og Dirty Oppland, og på lørdag så det også Helbillis som vi hørte her, Morten Abel, Stig Brenner og Sigrid på Lillehammer Live. Det flere andre store arrangementer I innlandet nå til helgen, altså, som kommer til å samle noen tusen mennesker, blant annet I Trysil.
0: Der det jo Trysil-rypa som samler, det vel en 2-3 tusen glade damer på tur alene, jentetur med utkledning og god stemning fra morgen til kvelds.
1: Ja da, og det jo trim og samhold som et av nøkkelordet her, men der blir det også musikk. Kjente coverband som Low Shack og Kilts skal stå på scenen og spille under Trysil-rypa til helgen, forteller arrangørene der. Og så det en god del tusen ventet til løten også til helgen.
0: Pultos og akkevittdagene har holdt det gående I snart 20 år, med fokus da selvfølgelig på Pultost og Akkevits. Kjempestort marked og selvfølgelig konserter I storteltet på kvelden, fredagskvelden blant annet med Vasen-gutene.
1: Ja da, så det blir en fartsfylt og folkerik helg mange steder I innlandet, så det bare å kaste seg på og nyte høsten og moroa.
0: Morten Abel, en av de som kommer til Lillehammer I helgen, dette Hard to Stay Awake.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skya eller delvis skya, stort sett opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme en og annen regnbyge I kveld. I morgen blir det opphold og dels pent vær med noe sol. Det blir litt lavere temperaturer onsdag med rundt 14 grader på det meste.
2: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.

0: Tidligere I år så bestemte jo Stortinget seg for å fjerne denne såkalte veibruksavgiften, det den heter, på bensin og diesel. Så fra 1. april I år så ble det jo litt billigere å fylle ved pumpene her I landet. Pumpeprisen falt jo med en sånn 5-6 kroner. Det som Stortinget også sa var at denne veibruksavgiften, altså fjerningen av den, skulle vare fra 1. april til 1. september. Og hva viser kalenderen I dag? Jo nettopp 1. september. Det betyr at prisen tilbake til godt gammelt nivå. Det har med andre ord blitt dyrt å fylle drivstoff igjen I Norge. Ingunn Handagard, du prestesjef I NAF. Og hva tenker dere I NAF om at prisene nå tilbake til, vi får si, normalt nivå da?
1: Ja, vi ganske bekymret for hva som vil skje nå etter 1. september. I sommer så det mange som har opplevd at bensin- og dieselprisen har ligget godt under 20 kroner, og ofte en god del mindre enn det også for bensin. Men de siste ukene så har vi sett tegn til at prisen har økt nå igjen, og når du da legger avgifter på toppen av det, så frykter vi at det kan bli dyrt nå utover høsten.
0: Mm. Og når du sier dyrt, hvor dyrt tror dere at det vil bli da?
1: Ja, I Oslo-området så har vi sett priser I helgen på litt over 22 kroner og der omkring, og når du legger avgiftene på toppen av det, så begynner du å nærme deg nesten samme prisnivå som vi hadde I mars-april. Og hvis

0: Innlandet som grenser til Sverige, og det nok en del folk I de kommunene som nå vil ta bilen og kjøre over grensa og fylle billig bensin I Sverige, for der jo bensinen billigere, og det skal den jo være, og det skal den jo være også en god stund fremover. Frykter dere for arbeidsplasser og bensinstasjonene som ligger rett ved den svenske grensa, men på norsk side?
1: Det kan nok være en del bensinstasjoner langs grensetraktene som vi kjenner på at de møter hard konkurranse fra Sverige. For forbrukerne så kan det være en bra ting. Hvis du ikke har så langt over grensa, så kan du dra til Sverige og fylle. For der har de jo avgiftskutt som vil vare lenger enn de norske. Og mange kan nok da se at det ganske mye penger å spare på å legge turen over grensa når du skal fylle tanken.
0: Det noe NAF og bilistene kan gjøre da med tanke på de høye prisene vi får nå I tida fremover?
1: Altså det beste rådet vi har til forbrukere akkurat nå, det jo å følge veldig nøye med på prisene. Så det det ene, å fylle når det billig. Og så det også viktig at man kan bruke den stemmen man har. Si fra til lokale politikere, til sine fylkeslag eventuelt, og si at nå kjenner vi på presset. Her det dere som må handle. For det klart at dette en beslutning som må tas på Stortinget av et flertall som ikke finnes der I dag. Men vi har sett at et slikt flertall, det det mulig å skape tidligere, og vi har håp og tro om at hvis prisene fortsetter å øke, så vil det være mulig å få til løsninger videre også.

0: skal ha vår topp 10-liste også denne tirsdags ettermiddagen, Gjøran.
1: Ja, da vi prøver å ha en sånn liste hver dag der vi gir noen sånn praktiske tips og råd inn i hverdagen, og selv om det greit sensommer hver dag, så det noe en gang den første høstdagen. 1. september 1. september, og derfor så har jeg spurt internett, kan du gi meg de 10 beste fordelene, største fordelene med at sommeren nå over?
0: Ja, vinkler positivt.
1: Vi vinkler positivt. Høsten bringer friskere luft og kjøligere temperaturer. Tenk så deilig å ta en tur ut i frisk luft uten intens sommervarme og masse insekter. Ja, det da grei nok grunn, det.
0: Det en god grunn.
1: Kommer seg ut på tur. Kveldene blir alltid koseligere om høsten. Jeg vet ikke om jeg helt enig, for det noe eget å sitte ute Sankthansaften, og det lyst til midnatt og alt det der, men det klart, en høstkveld, inndørs, med fyr i peisen, stearinlys, en god film på TV, teppe, varm drikke. Det noe eget med det også.
0: Det kos.
1: Det kos. Og så det mange som setter pris på at vi nå tilbake til rutinene for fullt. Har liksom satt seg nå, alle har begynt på jobb og skole igjen stort sett, og det blir mer struktur i hverdagen. Mange setter pris på å ha disse rutinene som man kanskje går glipp av på sommeren. Høstklær det mange som liker. Det mange som liker å kle på seg litt. Man har kanskje en fin favorittgenser i skapet, eller en bukse som man ikke har brukt siden april, som man nå kan slenge på seg igjen og sprade rundt i favorittklærne sine. Det mer tid hjemme, og det tiden nå for å plukke støv av hobbyer, spilling, gaming, lesing, tv-serier. Når kveldene blir mørkere, så det liksom mer innenfor å ta fram disse fritidssysslene igjen. Og så jo høsten kanskje den aller beste tida for deilig mat og drikke. Det gjenspeiler jo alle disse mat- og drikkefestivalene vi ser i innlandet nå i ukene og månedene som kommer. Vi glad i god mat og drikke, og det kan vi feire nå i høst med gode råvarer i butikkene blant annet. Og mange synes det deilig at det nå mindre press om å være ute hele tiden. For når det sommer og sola skinner, så liksom krever jo samfunnet at vi skal ut og kose oss på stranda eller sole oss. Men nå kan vi med god samvittighet være inne en mørk høstkveld uten at naboen eller mamma protesterer alt for mye.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: like us.
1: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Haakon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjæle hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Feil på strømtilførselen mellom Trondheim og Heimdal påvirker i ettermiddag både Dovrebanen og Rørosbanen. Det er alternativ transport på Dovrebanen, og på Rørosbanen er all togtrafikk innstilt mellom Trondheim og Støren. Tog kjører som normalt mellom Støren og Røros-Hamar. Bane Nor sier at de hopper på normal trafikk i løpet av kvelden. Trysilveien i Elverum er nå åpen igjen etter at den ble stengt tidligere ettermiddag på grunn av en brann i en konteinertilhenger. Ingen personskade, men veien ble stengt i forbindelse med slukking av brannen, forteller politiet. Nå kan du utdanne deg til fengselsbetjent på Ilseng i Stange. Det er Kriminalomsorgens høgskole som gjør Ilseng til nytt studiested fra januar av. Fra før av tilbys utdanninga ved avdelinga i Kongsvinger og 8 andre steder rundt omkring i landet. Målet er å styrke rekrutteringa i regionene, skriver NRK. Når småviltjakta starter 10. september, så vil de fleste statsallmenningene i Sør-Norge åpne for rypejakt. Årets takseringer viser imidlertid store variasjoner i rypebestanden fra område til område, heter det fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Det er for eksempel veldig bra oppgang i Gudbrandsdalen i nord, i Dovre og Lesja. Også i Folldal statsallmenninger så er det store og fine kull, heter det fra Jeger- og Fiskeforbundet. Det var 5 personer som mistet livet i trafikken her i innlandet i løpet av sommermånedene. Bare i Akershus og Vestland var det flere omkomne i trafikken. På landsbasis mistet 41 personer livet i sommertrafikken i år, 5 færre enn i fjor. Trygg trafikk peker på høy fart og økt trafikk som viktige årsaker til at sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker. Det var 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom i brannen i Hamar 24. august, opplyser politiet i dag. Granerud ble hentet ut av røykdykkere, men livet sto ikke til å redde. Politiet etterforsker fortsatt saken bredt. Trysil får skyet eller delvis skyet, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme en og annen regnbyge i kveld. I morgen blir det opphold og til dels pent vær med noe sol. Det blir litt lavere temperaturer onsdag med rundt 14 grader på det meste.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting denne 1. septemberdagen, 3 måneder til første luke I adventskalenderen skal åpnes I dag.
1: Gå fort dit. Føler du deg noe annerledes nå som sommeren over, Thomas?
0: Nei, det shorts og stuttbukse og t-skjorte for min del, fortsatt.
1: Ja, det fine dager. Kan komme litt lokalt regn I kveld, men mye av uka, denne 1. septemberuka, ser veldig fin ut da, med temperaturer mellom 15 og 20 grader og en god del sol ut uka. Good.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Underholdningsguiden. Hver dag frem til begravelsen av Kong Harald, onsdag 9. september, har Trysil kirke åpen kirke i innbygda mellom klokka 14 og 17 for alle som vil minnes og ære han. Alle som har vært med på sommerlese i år er hjertelig velkommen til avslutning i dag på Trysil Folkebibliotek. Biblioteket rigger stasjoner slik at ungene kan lage bokmerker og armbånd. Alle får pølser, og så det trekningspremie også i år. Arrangementet åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke innom når det passer best. Bygdekinoen kommer til Engerdalshallen i dag. Klokka 17.30 vises på Patroll, Dino-filmen. Og klokka 19.30, Spider-Man Brand New Day. Femen Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane, som vanlig mellom 18 og 20.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og første stopp på vår rundtur i fylket vårt i dag, det i Solør.
2: Ja da, for de tre Solør-kommunene Åsnes, Våler og Grue samarbeider på tredje året om en felles kreftkafé. En møteplass for mennesker som har eller har hatt kreft og pårørende. Kreftkoordinator Britt Toril Flisvåg sier dette et lavterskeltilbud som i år også skal ha ulike temaer.
3: Ja, oppmøtet har vært litt variert, men det regner vi med at det skal være også. Og vi har det trivelig, drikker kaffe, prater. Det nye år at vi skal ha litt temaer, og det har vi ikke hatt før. Vi skal ha en som kommer og prater om friskliv, vi skal ha en som kommer og prater om fremtidsfullmakt, og så skal vi prate litt om fatig.
2: Også andre steder i innlandet det ulike møteplasser for mennesker med kreft og pårørende, så gå inn på nettsiden til Kreftforeningen innlandet for eksempel og les mer om det der. Jon Haglund fra Elverum og tre fiskekamerater fikk en høyst uventet gjest under laksefiske i Vefsna tilbake i 2010, da Kong Harald og TV-programmet Gutta på tur kom på besøk. Kongen ble med ved elva en hel dag, mens Arne Brimi tilberedte laks over bålet og TV-kameraene rullet. Haglund husker kongen som svært folkelig og beskriver besøket som et minne for livet.
4: Det ble en veldig spesiell opplevelse, og nå tenker han jo på det også, i den situasjonen som vi i akkurat nå. Men han veldig folkelig den karen, eller var veldig folkelig den karen, og han var som alle andre.
5: Det var et fint møte.
4: Det var et kjempefint møte.
2: Snacktomater det mest populære hos Louise Gjør på Fredheim gårdsutsalg i Stange for tida. De tilgjengelige i en relativt kort periode, og veldig søte og gode. Bonden selv særlig stolt av at plantene ikke sprøytes, selv om mange tror de blir nettopp det for å bli så gode og fine.
6: Så du ser her nå, hver plante har sitt drøppvanning, kaller vi det da. Så der får de gjørsel og alt sånn gjennom, og det som litt fascinerende at alle tror at vi sprøyter på tomaten vår. Her har vi ikke sprøyta den noen gang, og kommer ikke til å sprøyte.
7: Hva du gjør med dem da?
6: Nei, da bruker vi noe som heter nyttedyr. Nyttedyr altså en liten, som heter bitte liten edderkopp lignende, som da de snille dyra spiser til slemme dyra. Så da rett og slett sånn at det ikke noe sykdom på planten her, og ikke noe dyr, ser du. Ganske rent og pent, og det litt sånn interessant.
2: Flere hundre har vært innom Elverum kirke og tent lys, skrevet i kondolansprotokollen, eller bare sitte i stillhet siden Kong Harald gikk bort sist fredag. Sogneprest i Elverum, Elisabeth Vestgaard, forteller at det på enkelte tidspunkt har vært kø utenfor kirken. De fortsetter med åpen kirke fram til tirsdag kveld, kvelden før kongens begravelse.
8: Det veldig mange som vil tenne lys. Noen sitter i stillhet, gråter litt i benkeradene, og det flere som gjerne vil ha en liten samtale med oss og dele noen tanker, både om sorg og om kongen.
9: Og så har dere også satt opp et eget barnebord, fortell om det.
8: Det har vi, sånn at barna kan tegne en tegning, og de vil bli sendt inn sammen med kondolanseprotokollen til slottet, etter gravferden.

0: Paolo Nutini herja for fort vekk 20 år sånn nå, kan jeg tenke meg. Dette var Jenny Don't Be Hasty.
1: Håper du har en fin tirsdag. Vi konstaterer at det blir endringer I køppen, fotball-NM. Det jo satt opp en god del kamper både for damer og herrer. Neste onsdag da skal jo Kong Harald bisettes, og da det en del ting som blir utsatt, heter det fra Norges fotballforbund I dag. Egentlig skulle jo damene spiller første runde I køppen neste onsdag 9. september. Det gjelder blant andre Tynset som skulle spille mot Hødd, Raufoss Klepp og Kongsvinger Hamkam kvinner. Disse kampene blir nå flyttet til andre datoer, forteller fotballforbundet. Og så skulle også andre runde I køppen for herrer gå av stabelen med en rekke kamper onsdag til uka 9. september. Nå blir heller ikke det noe av. En del blir flyttet til uka etterpå, og så blir det gjort noen tilpasninger for de som har andre oppgaver. Men vi vet jo at Hamkam, Kongsvinger, Raufoss og Elverum videre I herrekøppen fra innlandet, og skal da spille andre runde antageligvis 16. september.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyer og delvis skyer, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme en og annen regnbyg I kveld. I morgen blir det opphold og til dels pent vær med noe sol. Det blir litt lavere temperaturer onsdag med rundt 14 grader på det meste.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Og med det så er vi ferdig med august da. Velkommen til september og starten for høsten på den nordlige halvkule, men også datoen for at første jernbane ble åpnet I Norge I 1854, snakker da hovedbanen mellom Eidsvoll og Oslo. Og så ble Norsk Telegrambyrå, NTB, grunnlagt I 1875, og så ble 2. verdenskrig innledet da I 1939, da Tyskland angrep Polen.
1: The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II.
0: 1. September I 1985 ble vraket av Titanic funnet på ca. 4000 meters dyp.
2: And early yesterday, the mission reported that the wreckage of the Titanic had finally been found.
0: Ellers har I dag Usbekistan uavhengighetsdag, Slovakia har grunnlovsdag, og Libya feirer revolusjonsdag.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i vår faktaspalte så har vi fokus på flott natur og høye fjell, og da har vi ganske mye å ta av.
2: Ja, det mange fine fjell i innlandet, og mange fine turtips nå i høst for eksempel. Og vi kikker jo litt på hva som de høyeste fjellene i de ulike kommunene i fylket vårt, og i dag så tar vi turen til Elverum. Og det høyeste fjellet i Elverum, det rasskiftet, eller rasskiftet sør. For rasskiftet jo et fjell som ligger akkurat på grensa mellom tre kommuner, og mot Trysil og Elverum da. Og den høyeste delen av rasskiftet ligger så vidt i Åmot kommune. Men 200 meter unna, så ligger den høyeste toppen i Elverum på det samme fjellmassivet da. Men den delen som ligger i Åmot langt fra den høyeste fjelltoppen i Åmot, for der det en fjelltopp nærmere Storarndal som høyere. Det skal vi komme tilbake til. Men rasskiftet sør, 808 meter over havet. Rasskiftet har de siste årene

0: I tillegg til å være en høy fjelltopp også vært kjent for dette kraftverket som ligger på toppen her, vindkraftverket som åpna i 2018. Det var vel et av de første store vindkraftverka i innlandet. Jeg husker olje- og energiministeren var på besøk i Elverum og stod for den offisielle åpningen nærmere jul i 2018. Dette er jo et flott fjellområde, drevet jakt og friluftsliv her i alle år, og derfor så har det vært store protester mot at man skal smelle opp en del sånne vindturbiner på toppen da. Vi vet jo også at i Solør, som vi snakket om forrige uke, så er det høyeste fjellet Kjølberget, også der så er det et kjent vindkraftverk som er etablert på toppen. Så den debatten kommer nok til å fortsette å rase, men en liten fordel med at det er vindkraftverk på toppen av Elverums høyeste fjell, er jo i tillegg til at det produserer strøm, også gjør det lettere tilgjengelig, for eksempel hvis du skal sykle da. Det er mye veier opp til vindkraftverket, så det gjør det lettere å sykle til topps på fjellet.
1: Veldig bra veier rundt der, for det ja. Trengs jo for å få det der fram.
0: Så en sykkeltur på rasskiftet i høst kanskje, for både å se den flotte utsikten og for å se vindkraftverket, kan jo være på sin plass.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: I kveld blir dronning Sonja tema I NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier I et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik I morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja,
2: men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
4: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Trysil Radioen sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Søre Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil Senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil Radioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

Vi skal gå gjennom hvor bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Trysil-radion sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Søre Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil-radion.

0: promises with you.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no.
3: Osterhaugs.no.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Trysil-radion sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Sør-Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil-radion.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: ice.net. Storebrand presenterer et helt nepp på.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig. Så god tirsdagskveld og velmøtt til en ny runde med Radio Bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad, det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre om du går inn på nettsida vår, tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 36, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lyckepott den på 100 000 kroner og videre spilleplan det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Vi setter stor pris på om du har kontrollnummeret klart når du ringer. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 89. Tallet 89 altså, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 89 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du altså I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Og om flere skulle få bingo, blir det selvfølgelig deling av lykkepotten som de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinær premie. 66 6 6 78 7 8 87 8 7 Nummer 4 Nummer 4 68 6 8 Nummer 8 Nummer 8 36 3 6 46 4 6 22 2 2 34 3 4

Rask bingo en rekke på tallet 46, så efter 46 så rakk jeg å lese 22 og 34. Vi skal spille videre nå, det to rekker som gjelder. Vi tar forresten med for nye spillere at to og tre rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Og nå det to rekker altså vi spiller om. Her det 800 kroner I ordinær premie. 35 3 5 Nummer 2 Nummer 2 75 7 5 79 7 9 73 7 3 77 7 7 48 4 8 12 1 2 32 3 2 39 3 9 58 5 8 43 4 3 42 4 2 21 2 1 63 6 3 57 5 7 15 1 5 27 2 7 80 8 0 28 2 8 88 8 8 44 4 4 82 8 2

0: Torek Røde fikk vi på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 44 og 82. Vi på spill 1, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinære premie.
1: 83 8 3 10 1 0 72 7 2 54 5 4 50 5 0 Nummer 3 Nummer 3 74 7 4 52 5 2 67 6 7 13 1 3 18 1 8 61 6 1 70 7 0 25 2 5 84 8 4 65 6 5 Nummer 9 Nummer 9 49 4 9 16 1 6 89 8 9 71 7 1 64 6 4 24 2 4

Bingo det fikk vi på tallet 71, og etter 71 så rakk jeg å lese 64 og 24 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2, vi starter opp med ei rekke igjen. Her det 400 kroner I ordinær premie. 90 9 0 Nummer 9 Nummer 9 54 5 4 32 3 2 34 3 4 70 7 0 25 2 5 17 1 7 10 1 0 58 5 8 67 6 7 35 3 5 52 5 2 61 6 1 89 8 9 76 7 6

Ja, bingo, det fikk vi på tallet 35, og etter 35 så rakk jeg å lese 52, 61, 89 og 76. Vi spiller videre, det to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 57. 5. 7. 87. 8. 7. 31. 3. 1. 72. 7. 2. 6. 6. 36. 3. 6. 68. 6. 8. 63. 6. 3. 65. 6. 5. 14. 1. 4. 86. 8. 6. 88. 8. 8. 29. 2. 9. 33. 3. 3. 27. 2. 7. 8. 8. 84. 8. 4. 48. 4. 8. 60. 6. 0.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 84, og etter 84 så rakk jeg å lese 48 og 60. Vi fortsatt på spill 2, og nå det altså tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie.
1: 39. 3. 9. 15. 1. 5. 59. 5. 9. 28. 2. 8. 50. 5. 0. 20. 2. 0. 85. 8. 5. 42. 4. 2. 7. 64. 6. 4. 16. 1. 6. 40. 4. 0. 18. 1. 8. 19. 1. 9. 13. 1. 3. 37. 3. 7. 66. 6. 6. 38. 3. 8. 80. 8. 0. 11. 1. 1. 3. 3. 81. 8. 1. 79. 7. 9.

Bingo, det fikk vi på tallet 80, og etter tallet 80 så rakk jeg å lese 11, nummer 3, 81 og 79. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 3. Og vi skal jo starte opp med ei rekken. Vi kan forresten ta med at kveldens lykketall, det tallet 89. Var med I både spill 1 og I spill 2, så blir det jo spennende å se da hvordan det blir nå I spill 3 og spill 4. Får du bingo på tallet 89 altså, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Og det flere som får bingo, så det selvfølgelig deling som gjelder. Spill 3 og ei rekke, her det 400 kroner I ordinær premie. 61 6 1 73 7 3 29 2 9 55 5 5 27 2 7 34 3 4 Nummer 5 Nummer 5 88 8 8 35 3 5 74 7 4 23 2 3 66 6 6 81 8 1 25 2 5

0: Bingo ei rekke, det fikk vi på tallet 66, og etter 66 så rakk jeg å lese 81 og 25. Vi spiller videre, nå det to rekker som gjelder, og her det 800 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 4. Nummer 4. Nummer 6. Nummer 6. Sjuttio två, sju.

52 5 2 30 3 0 15 1 5 24 2 4 80 8 0 65 6 5 36 3 6 39 3 9 10 1 0 38 3 8 17 1 7 Nummer 2 Nummer 2 63 6 3 77 7 7 32 3 2 64 6 4

Ja, vi endte opp med bingo-deling på tallet 68, og etter 68 så rakk jeg å lese 85 til orientering. Vi kommer frem til spill 4, kveldens siste spill, og vi starter med ei rekke igjen vi. Her det altså 400 kroner I ordinær premie. 41 4 1 11 1 1 83 8 3 23 2 3 36 3 6 28 2 8 74 7 4 88 8 8 79 7 9 87 8 7 90 9 0 nummer 1 nummer 1 78 7 8 nummer 6 nummer 6 56 5 6 16 1 6 12 1 2 64 6 4 62 6 2

0: Bingo-deling, det fikk vi på tallet 64, og etter 64 så rakk jeg å lese 62. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 35. 3. 5. 9. 9. Nummer 2. Tre, sju. Førtini, 4, 9. 5. 25, 2, 5. 61, 6, 1. 63, 6, 3. 57, 5, 7.

rekke fikk vi på tallet 61, og etter 61 så rakk jeg å lese 63 og 57. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie. 42, 4, 2. Tretten, en, tre. Trettifire, tre, fire. Åttito, åtte, to. Nitten, en, ni. Sekstifem, seks, fem. Trettito, tre, to. Åttien, åtte, en. Femtifem, fem, fem. Førtifem, fire, fem. Femtitre, fem, tre. Trettien, tre, en. Seksti, seks, null. Nummer fire, nummer fire. Femtien, fem, en. Åtti, åtte, null. Fjorten, en, fire. Åttifem, åtte, fem. Åttifire, åtte, fire. Tjueseks, to, seks. Nummer tre, nummer tre. Førtiåtte, fire, åtte. Tjueni, to, ni. Sekstisju, seks, sju. Sekstiseks, seks, seks.
17 1 7 38 3 8 24 2 4 39 3 9 70 7 0 46 4 6

Ja, det var mange som ringte, og vi endte til slutt opp med en tredeling vi på tallet 70. Etter tallet 70 så rakk jeg å lese 46 til orientering. Telefonlinjene de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Kveldens trekning avsluttet, og det eneste som gjenstår det egentlig kun å se på kveldens heldige vinnere. Vi kan også ta med det at kveldens lykketall, det var det i hvert fall med i 3 av 4 spill i kveld, men dessverre så var det ingen som fikk bingo på kveldens lykketall, så det betyr jo det at det nye muligheter altså for lykketallet i neste uke. Så var det kveldens heldige vinnere. Vi starter på toppen med spill 1 og 1 i rekke. 400 kroner til Gunn Korsrud ifra Åsvang. Spill 1 og 2 rekker. 800 kroner til Tove Vatterud ifra Vinstra. Og spill 1 og 3 rekker. Der gikk det 2000 kroner til Elisabeth Andersen ifra Bruvoll. Spill 2 og 1 i rekke. 400 kroner til Solvår Åsmundsen ifra Braskereidfoss. Spill 2 og 2 rekker. 800 kroner til Aina Martinsen ifra Hønefoss. Og spill 2 og 3 rekker. 2000 kroner til Finn Solli ifra Vinstra. Spill 3 og 1 i rekke. 400 kroner til Ivar Ulfsbøl ifra Våler. Spill 3 og 2 rekker. Der fikk vi en deling. Det går 400 kroner til Oddny Solveig Brenden ifra Herasbygd. Og 400 kroner til Toril Knudsen ifra Disnå. Spill 3 og 3 rekker, der var det også deling, så det går 1000 kroner til Marte Berg ifra Skotterud, og 1000 kroner til Berit Stokkland ifra Haslemoen. Spill 4 og 1 rekke, der var det også deling, 200 kroner til Sissel Karin Standahl ifra Drevsjø, og 200 kroner til Lissi Mortensen ifra Våler. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Bjørn Morten Brennodden ifra Brandvall, og spill 4 og 3 rekker kveldens høyeste gevinst, der fikk vi en tredeling i kveld. Så da det 3 stykker som må dele 10 000 kroner, og det betyr da at det blir 3 350 kroner på Eivor Paulsrud ifra Gaupen, 3 350 kroner på Tone Johansen ifra Løten, og 3 350 kroner til Liv Jenny Kielen ifra Flisa. Blokkene som ga størst gevinst i kveld, de var henholdsvis kjøpt på Ekstra på Flisa, på radiobingo.no og på Kiwi Meiregarn i Løten. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad, takker så mye for følge. Håper du blir med oss neste uke også. Nye muligheter for å vinne. Blokker kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det, eller du kan prøve å kjøpe på nettet radiobingo.no. Jeg ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld, og så høres vi snart igjen. Ha det så bra!

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?